0: Geskryf deur 'n man wat die groot ongerief en uitdagings van 'n gestremdheid maar al te goed ken. Maar hy het nooit toegelaat dat dit hom verhoed om 'n vol lewe te lei nie. Trouwens, ek dink William Rowland het al meer in sy lewe ingepas en vermag as wat die meeste van ons kan sê. Hierdie blinde man se digbundel Die huis waar ek woon het in 1974 verskyn. In sy verse word die lewe deur al die sintuie ondersoek. En deur nie visuele waarneming kry woorde wat gewoonlik met sig verbind word ook nuwe assosiasies. Maar voor ek oorgee aan Eben, deel ek graag 'n bietjie oor William Rowland se agtergrond. Hy het as kleutertjie in 'n ongeluk sy sig verloor en is toe vir sy skoolopleiding na die skool vir blindes op Woester. Daarna is hy Londen toe om fisioterapie te gaan studeer. Terug in Suid-Afrika word hy 'n skakelbeampte van die Suid-Afrikaanse Nasionale Raad vir Blindes. Hy studeer verder aan UNISA en behaal 'n BA graad en in die jare daarna sal ook 'n honneurs, 'n meesters en uiteindelik 'n doktersgraad aan die Universiteit van Kaapstad volg. In 1976 word William Rowland die direkteur van die Nasionale Raad vir Blindes en hy en sy gesin gaan vestig hulle in Pretoria. Sy omgee strek egter steeds verder as dit. William beywer hom vir die rehabilitasie en bemagtiging van mense met gestremdhede en was onder meer voorsitter van die South African Federal Council for Rehabilitation of Disabled People en ook die stigter-voorsitter van Disabled People South Africa. Hy was op sy dag ook 'n komponis en raadgewer vir die Suid-Afrikaanse Nasionale Kunsmuseum. Hy het in 2005 afgetree, maar stig later 'n maatskappy wat verbale beskrywings van films en televisie vir blindes verskaf. Wat 'n merkwaardige man. Goed, Eben, kom ons spring weg met die titelgedig, naamlik Die huis waar ek woon. Hierdie vers verplaas die gehoor dadelik na die leefwêreld van 'n siggestremde persoon. Hoor hoe beskryf Rowland sy vingers en ore as sy huis se 10 vensters en 2 deure. Die dinge wat hom in staat stel om buitente te leef, om as ware te kan uitstap en deel word en sien wat aangaan. Hy stel egter ook reeds vroeg in die gedig homself as innerlik verdeeld voor. Die twee geeste waarna hy verwys kan verskillende dinge simboliseer: rede en gevoel, hoop en wanhoop, lig en donker, die bewuste en die onbewuste, of selfs die digter en sy skadu self. Wat vir my van meer belang is, is dat die twee geeste as verban verklaar word, wat impliseer dat hulle nie tuis voel nie, dat Rowland homself as vervreemd of as 'n buitestander ervaar.
1: Die huis waar ek woon. My huis het 10 vensters, 2 deure, wat hongerhande na die wêreld reik, en binne woon daar 2 verbanne geeste, wat saam die dag en die nag tot 'n bitter heuning meng, en as broers die gekraakte spieël bepeins. Die een wat die nagwaak waarneem, is 'n heilige, wat gevaarlike ure opeet, want s'nachts is die tuin om my huis 'n geruffelde bladsy, waar woorde onheilspellend ritsel en vreemde ideologieë bekoor soos gebreekte blomme wat die naglig met hul doodsgeur poeier. Maar bedags is het anders, as die more klanke soos skoenlappers geel klokkies wegvlieg, dan is die voels dartelende sirkels wat sing omdat die son hulle hart stikkend kap, al is die struike se gesigte nat gehuil. Ek moet onthou, elke dag is 'n ronde blou klippie wat 'n seentjie soos 'n juweel in sy sak vertroetel. O, ek wens ek kon die blare se musiek volledig betas, of die donderende see met my tong besoek, of die blou lug in my handpalm hou. Maar ek is 'n paradysvoël in 'n koperkou sonder sleutel. Ek speel op my silwer fluit, maar net my note sal die sagte reendruppels sien.
0: Rowland sê so mooi in hierdie gedig, elke dag is 'n ronde blou klippie wat 'n seentjie soos 'n juweel in sy sak vertroetel. Hierdie beeld word in die volgende gedig verder uitgebou. Hy gaan stap saam met sy seentjie, Frankie, en die goedertjies wat die kind optel en saamdra huis toe, is vir William 'n verrykende ervaring van dinge wat hy nie kan sien nie, maar wel kan bevoel.
1: Papa en seentjie stap. 3 vere, 7 dennepitte en 'n tor in 'n seentjie se sak, in 'n papa se hart wat simbole bewaar. Vir my voete is hierdie stukkie aarde glibberig en styl soos die hele wêreld in 'n dwergie droom. En wit kierie in die hand dwaal ek deur strate en gedagtes, eensaam tussen baie klanke. Die wind is 'n singende meisie wat ek liefhet en die geur van haar asem is blomme en koel hande wat ek soen. Hierdie gebarste muur groet ek as vriend van my voetstappe, want ek verlang na die geselskap van ou mans wat sluimer op banke langs die see. Hierdie boom ontmoet ek in preveling en skaduwee, baie stemme, donker musiek. En ek streel die groen, ruik die groen, kou die groen, tot die lewe frank word op die tong. Dan onthou ek die tekens van 'n seentjie se soek, want die vere is verganklikheid, die dennepitte krale van ons abakus en die tor ons laaste ronde slaap. Frankie, trillende liggaampie, hitte en bloed, hierdie voel, hoor, ruik, proe wêreld, versamel jy reënboog, Likkie en lente, help my om te stap, te sien. Haantjie vol kyk, haantjie vol bære, seentjie genot.
0: Hoor hoe verklaar Roland sy vasberadenheid om 'n bepaalde waarheid uit te spreek, al noem hy nooit eksplisiet wat daardie waarheid is nie. Die gedig se naam is Ek sal dit sê. Maar omdat die dit nooit uitgespel word nie, kry hierdie vers amper 'n profetiese waarde. Ek neem aan dit dui op Roland wat sy lewe lank 'n kampvegter vir siggestremdes en ander mense met gebreke was.
1: Ek sal dit sê. Met die vasmaak van my veters as ek my voete vir dagreis voorberei, met die was van my hande skoon soos motorruite, met die stel van my polshorlosie, streng chauffeur wat my by kennis en afspraak moet besorg, sal ek dit sê. En hulle wat oë het om te sien, sal verstaan. Ek sal dit sê met stilte by ontbyt, met woorde tussen hakkies in 'n amptelike brief, met 'n toevallige boodskap aan 'n ver vriend, met 'n terloopse vraag aan 'n ou dame op straat. Ek sal dit sê, en hulle wat ore het om te hoor, sal verstaan. Ek sal dit sê met die skaters wat ek lag saam met kinders tussen boublokkies, ballonne, hoentjies en reendruppels, met die pyn van die 3-doring dink, met die pyn van die flenterskiet, van die vleisverlange, van die huil na God, van die gebruiktes, van die gebreektes, van die onterftes, in vuil kombuise, in vuil beddens, in vuil arms, in vuil strate, onder 'n vuil hemel, met oop monde, met oop wonde, ek sal dit sê, en hulle wat breine het om te begryp, sal begryp. Ek sal dit sê, nadenkend, versigtig, omsigtig, na gelang van omstandighede, sonder aarzeling, sonder voorbehoud, sonder ophou, met bitterheid, met sekerheid. Ek sal dit sê met hartstog. Ek sal dit sê met haat. Ek sal dit sê met woede. Ek sal dit sê met liefde. Ek sal dit sê, en hy wat my eenmaal ontmoet het, sal onthou.
0: Toe die bindel Die Huis Waar Ek Woon hier in die middel 1970s verskyn het, was die rekenaar maar nog 'n baie nuwe en bitter eenvoudige toestel, maar mense was reeds bekommerd dat dit die samelewing tot blote data gaan reduseer. Wat gaan van die mens word as alles dan nou kastig kwantifiseerbaar is? Die individu word nie meer as 'n unieke persoon gesien nie, maar as iets wat deur 'n stelsel ingesluk en verwerk kan word. Dan leef ons nie meer in gemeenskappe nie, maar slegs op papier en word uitgedruk as presentasies van iets anders. Hierdie vrese is vandag selfs meer relevant in 'n wêreld van groot databasisse en algoritmes en kunsmatige intelligensie. Die dreigende slot beklemtoon hoe 'n klein foutjie of vergissing wat iewers in 'n rekenaar se berekeninge ingevoer word, geëkstrapoleer kan word om uiteindelik rampspoedige gevolge te hê.
1: Komperkos. My naam is 'n nommer. My sedes 'n syfer. My adres 'n getal. Dit is my demokratiese reg om te lewe in 'n lys of 'n leer met die status van statistiek. O magtige rekenkundiges, julle wat regeer in die koningskantoor, skryf versigtig aan julle programme, want 'n fout kan lei tot 'n fout, tot 'n fout, tot 'n fout. Motorongeluk. Vroegmiddag het ek daar verby gestap toe hulle besig was met motorpak. Hoender, ham, slaai, brood, aardappels en eie, limoene en druiwe, koffie, kook, roomys, bier. En teen die aandkoerant was hulle dood. Sit maar my kos in die oond, het ek aan my vrou gesê. Miskien eet ek later iets.
0: Heeltyd deur verwag 'n mens 'n beskrywing van die motorbotsing, die geweld of die chaos van die ongeluk. Maar Roland doen presies die teenoorgestelde, hè. Hy vertel nie hoe die mense gesterf het nie. Hy wys eerder nog hoe vol lewensenergie en planne hulle kort tevore was. En dit maak die skielike dood des te meer aangrypend.
1: Skizo-ontleding. Ek sal jou by my versameling byvoeg en jy sal bly. Heuning, pyn en vlug. Ek is 'n versamelaar van versamelings en die kopkategorieë is menigvuldig. Kom ek wys jou my laboratorium. Hierdie fles is vol geheime slakkies. Ek het 2 dae lank op een plek stil gestaan om hulle voor te lê, want hulle honger oogies het my ontstel en ek moes hulle ondervra. Die boek het 'n geperste vlinder op elke bladsy. Byvoorbeeld hier op bladsy 29. Stukkende vlerke. Die onskuld is altyd ongemaklik om te hanteer. En paddas het vir my 'n vreemde bekoring. Ek bære hulle in hierdie formalienbaadjie. Dan voel hulle sommer tuis. Vandag se riviere is mos vol chemikalieë. In hierdie hok hou ek my hondjies. Eers het hulle verskriklik geblaf, maar ons verstaan mekaar nou beter vandat ek hulle tongetjies uitgesny het. Natuurlik was hulle bitter kwaad, maar geen mens kon dit uithou nie. Katte toon 'n veel ruimer begrip van die mens en sy probleme. Kyk hoe sit hulle in 'n kring, was mekaar heel dag lank, het 'n sin vir sinlikheid, nes die Hollanders. Van mense gepraat, beminde, ek sal jou by my versameling byvoeg en jy sal bly. Heuning, pyn en vlug.
0: Wat 'n gedig. Heng, dit is nogal 'n griezelige verhaal. Maar hoe aangrypend word die baie obsessiewe, versteurde siege van 'n skizofreen nie geskets nie. En sy kompulsie om dinge te wil beheer en ook die maniere waarop hy sy eie gruweldade probeer regverdig. Dit moes baie lekker gewees het om hierdie vers te skryf. Heuningbye is so fascinerend, geen wonder dat mense gedigte daaroor skryf nie. Maar hierdie verse gaan gewoonlik dan oor hoe slim bye is, hoe hulle so mooi ordelik saamwerk, hoe ongelooflik die heuningkoeke gevorm is en hoe die heuning so suiwer goud gloei. Roland hoor egter iets anders wanneer hy langs 'n byekorf sit. Hy hoor die oerwet van die natuur, anders gestel, instink in werking. En skep dan hierdie amper skrikwekkende beeld van hoe die koningin by die sogenaamde opperheerser van die swerm eintlik maar 'n gevangene is en uitgelewer is aan haar taak om onophoudelik eiers te lê. en die hommelbye of kapaters word ook maar deur die biologie gelei. En het dan boon op so 'n skrale kans om hulle een doel om met die koningin van 'n ander swerm te paar te vervul. Maar almal in die korf, elke individuele by, is ondergeskik aan die voortbestaan van die spesie. Terselfde tyd word hierdie natuurorde ook 'n metafoor vir die menslike bestaan.
1: Trillend in die kerker van middel. Trillend in die kerker van middelpunt vlietende massa katarsis vertolk sy die dubbel helix van haar herkoms ekstaties volgens insekwet. Heuning is die sirkel van haar werkers, dansend in die son om die lewe aan te steek van blom tot blom. Alloon 'n vraggie nektar na die nes, verkos om voort te plant verkos. Want buite om die heuninglinie die stom kapater, gewikkel in sy web van wag, van water dra en wag. Die paring, 'n skadie statistiek. Wiel is hier die wêreld. Sy spil 'n koningin geklooster in 'n wet wat wortel in die dieper weet van wees.
0: In die gedig Wit Klank word die alledaagse geluide waarvan 'n siende mens nie eens tydens jou oggendroetine notisie neem nie, vir Roland amper 'n marteling. Die intensiteit van die klanke is byna pynlik. Sommige klanke is so skerp, hy beskryf dit selfs met beelde uit oorlogvoering, asof sarsies klank op hom afgevuur word. Terwyl Eben dit voorlees, verbeel jou dit is oggend en jy moet nou opstaan en badkamer toe gaan en aantrek en ontbyt maak. Ek is gewoonlik nog so deur die slaap dat ek sommer goed misvat en ander laat val. So kan jy jou indink hoe uitdagend die gewoonlik reeds haastige taakies moet wees as jy boonop nie kan sien wat jy doen nie. Maak gerus nou jou oë toe en beleef die wekker, die radio wat aangaan, 'n elektriese skeermes, die stort se straal water wat jou tref en die geklater van eetgerei, soos wat dit vir William klink en voel.
1: Wit klank. Elke oggend om 1 minuut voor 8 jaag 'n uisterperkie met lemmetjie hoewe deur my brein. So word die niet 'n verwilderde hand wat gryp na 'n stem en die syne flits. 300.000 dooies in Pakistan, 500.000 bang helde in Vietnam, gister se toesprake, prestasies van die sportsoldate, ons sterf aan die wenkant, en die water is spoelende hamers oor die benerige skansmuur om die sagte ek daarbinne. O, die bewussyn is 'n lang reis, en ek voel die voerband van baie maandae se dowwe dreuning onheilspellend teen my wang. Ek, die skakelaar baas van 'n slim masjien, ek wat my klee soos 'n sakeman, bereid om sy tas vol gesprekke deur 1000 kantore saam te dra, sodat die gesprekke van ander sakemanne soos die bloed van eindelose ure nie verniet verspil sal word nie, en die moe voete van ons beskawing gespaar sal bly as die vyand aanval. Maar eers die klein skermutseling by 'n ronde tafel. Ek alleen, die aandag toegespits op die geskuur van 'n blinkmes met fyn tandjies. En ek treur soos 'n tam toerus wat alles vooruit weet, omdat ek deur elke dag my ore soos 'n kamera sal saamdra.

0: Die volgende gedig is getiteld Variatie in B-mol mineur. Een mineur toonsoort wordt traditioneel met melancholie of introspectie geassocieerd. Dit verklapt reeds iets oor die stemming van die gedig. Maar waarom nou juist een B-mol mineur? Daar is toch zoveel andere toonsoorten ook. Wel, William Rowland verwijst waarschijnlijk weer met de tikkie zelfspot hier naar meer als net een toonsoort. Die B-mol dien ook als een afkorting voor blinde mol. Hierdie gedig gee vir ons vir oulaas 'n blik op die leefwêreld van 'n blinde persoon. Hoe jy soms so afgesny van alles en almal om jou voel, dat jy kan wegdwaal in jou eie gedagtegang. Partykeer voel so iemand ook benoud en verskrik en ten diepste onbereikbaar, asof hy in 'n ander dimensie woon. Voor even vir ons afsluit, wil ek graag vir William Rowland, indien hy vanavond luister, dankie sê vir hierdie bundel verse. Terwyl ek so na Eben sit en luister het, het ek kort gedink, so baie dinge aanvaar ek as vanselfsprekend, dinge wat eintlik groot gawes en net genade is. Gaan loer online by casualday.co.za as jy meer omtrent van jaar se tema wil uitvind of nuuskierig is oor die organisasie se werk en hoe jy by een van hulle veldtogte kan inskakel. Onthou ook om jou loslid dag plakker voor Vrydag aan te skaf. Dis vir 'n goeie saak. Tot volgende Dinsdag, 'n mooi week vir jou.
1: Variasie in B-mol mineur. Wie vat die aan my skouer? Het ek ingeslymer? Of een rukkie lang gesterf? Waarom praat julle met stilte op die dag van sing? Voordat ek my kop by my kop ingetrek het, was daar een dag met gouden klavers om my, het ek my verbeel, ek hoor God oefen op het toereikende klavesymbol. Maar nou het die nacht klemmende wande om my ore opgerig en skarrel ek heen en weer soos een kerkmuis in een omgekantelde orrelpyp. Dis die ontwaking van klein paranoia in swart pels, vlugtend vir eie trilling en aanskuur. Net sy sagte naaltjies om 'n reuse hemelliggaam taai van die seenings oop te skeur vir skuiling. Help, help, God van die flamboyante figa, skree die skree binnenin, toegeslikte oorkie spits, toegesmoorde spies snoeikie flits, waar die donker stilte neersif. Boe, in 'n ander dimensie, die sien en sing van die wye dag, die bye songesalf, wat hul geel hening onsterflik uitdra. Die tink-tinkie, klink-klinkie, klepeling, vryer as die vlieg van vlinders, onbewus van 'n onderwêreld waar blinde diertjies delf, verder as afstand, geheimer as kleur, agter die sandhorison van 'n vensterlose woestyn.

Het jy geweet, insekte kan dalk meer as net 'n plaag wees. Hulle kan 'n verrassende effektiewe voedselbron wees. En hoe weet 'n slang wat om hom aangaan as hy nie ore het soos ons nie? Kan slange vibrasies aanvoel? In die volgende episode van Hoe verklaar jy dit? Kyk ons na die wêreld van insekte en slange en ontdek ons hoe vreemd en ongelooflik die natuur werklik werk. Dis Hoe verklaar jy dit? Sondag 10:30 hier op RSG saam met my, Lise Swart.

0: Om 4 die Springbokke se tweede agtereenvolgende oorwinning in rugby se grootste wedywering stuur. Hierdie Sondag tussen 3 en 6 op Sondag met Frits.
1: RSG, dis die een.
2: Goeienaand, jy is ingeskakel by Kortom, jou eie spesiale hoekie waar kort verhale met die siel kom praat. My naam is JJ Roberts, jou aanbieder vir die aand. Die keuse om 'n hond aan te neem is al reeds braaf. Wat nog te sê 'n afgetrede polisiehond? Watter avonture kan ek as eienaar beleef met so 'n hond in my huis en sal dit veilig wees vir my kinders? Nelly Alberts vertel meer in die kort verhaal Elke hond kry sy dag en laat ware voedsel vir die siel en vir die hart agter.

Ma, Funeka het vandag haar hond skool toe gebring. Dienste ma hou op om skorrelgoed te was. Funeka? Ja, ma, sy is mos 'n diabeet. Sy sê dis 'n mediese hond. Hy gaan nou elke dag saamkom. Mediese hond? Kan sy ma tog nie op hom alles soos 'n papegaai te herhaal nie? Sy weet tog wat hy wil hê. Sy naam is Caesar en hy's 'n demekaar soort hond, ma. Demekaar? Daar doen sy dit weer. Ai. Funeka sê hulle weet nie wat sy soort hond Caesar is nie. Sommer 'n pavement special. Sy ma begin die skoon skorrelgoed in die afdroograk pak. Luister, ma. Sy ma sug, droog haar hande af en draai na hom. Nee, Dean, jy kan nie 'n hond kry nie. Ons het mos daaroor gepraat. Ja, nee, sy is hom altyd een tree voor. Sy weet goed waarop hy afstuur. Ma, Funeka se hond is fantasties. Hy help haar met haar siekte. As haar bloedsuiker val, waarskynlik Caesar iemand betyds, soos Juffrou Karsten of Funeka se ma. Dan gee Juffrou vir Funeka haar medisyne en sy gaan nie soos altyd in 'n koma nie. Dean sien dat sy ma die storie interessant vind. Sy gaan sit by die kombuistafel. Hoe weet die hond Funeka se bloedsuiker gaan val? Die wetenskaplikes weet nog nie verseker nie, ma. Funeka sê hulle dink die hond ruik iets, chemiese stowwe wat die liggaam afgee lank voor die diabeet agterkom sy suiker het geval. Jy weet daarom baie. Het jy met Funeka daaroor gesels? Sy het vermondelings daaroor gepraat, oor haar siekte, ma. En net voor pouse moes sy medisyne kry, maar sy het nie geweet nie. Toe kom sy Caesar vir haar. Sy ma lag. Hoe het die hond dit gesê, Dean? Honde kan tog nie praat nie. Caesar kan. Hy het heeltyd doodstil by Funeka se voete gelê. Toe staan hy skielik op en hy gaan sit by haar. En toe sit hy sy poot op haar been. Toe weet sy, sy moet medisyne kry. Dit sal wonderlik wees vir Funeka se huisgesin. Nou vul nie die heeltyd oor haar te bekommer nie. Al ma het een keer gesê, sy en haar man maak s'nachts beerte om te gaan kyk of Funeka okay is. Sy ma staan op. Dis seker die storie om so 'n hond op te lei. Ma, dis nou of nooit. Ma weet Dieter se oom wat by die veediefstal eenheid is. Oom Vernon, sy ma lig haar wenkbraue. Sou sy weet wat kom? Dis hy, ma. Dieter se oom Vernon moet 'n nuwe hond kry. Laika sal te oud. Sy word 10 en dan moet sy aftree. Laika, hoe ken jy die hele dorp se honde se name, Dean? Maar ma, Laika is toch beroemd. Sy het al honderde veediewe gevang. Sy is die beste spoorsnyhond ooit. Sy is geleer om mensreke in die lig te soek. 'N ligsnyfhond. Dean, sy ma sug weer. Jy kan nie 'n hond kry nie. Jy weet toch, ons het al so baie gepraat. Maar ma, Laika is 'n ou hond. Ma het gesê, ma sien nie kans vir 'n stout klein hondjie wat gate grawe en goeie stik kan kou nie. Laika is 'n geleerde hond. Sy het baie goeie maniere en ek sal mooi na haar kyk. Hy sluk aan die dik gevoel in sy keel. Vandat hy kan onthou, wou hy 'n hond gehad het, maar sy ma hou nie van honde nie. Sy sê hulle is vol kieme en los oral hare. As sy net vir Laika kan ontmoet, sy is die mooiste hond wat hy al ooit gesien het. Sy is nie Caesar, ook nie 'n stamboekhond nie. Ons moet maar hoor wat jou pa sê. Sy draai om en loop waskamer toe. Jippie! Hy gooi sy hande in die lig. As sy ma eers sê hulle moet sy pa vra, dan is die saak gewonne. Sy pa hou ook van honde. Maar die eerste keer dat ek jou hond moet kos gee of skoonmaak waar sy gemors het, dan gaan sy reg dierebeskerming toe. Kry sy ma die laaste woord in. Dean hang Laika se leiband agter die kombuisdeur en maak haar bak vol water. Hy en Laika het laat middag tot by die rivier gestap. Funeka en Caesar was ook saam. Funeka en Caesar het weggekruip en Laika moes hulle soek. Binne 7 minute het hy Laika hoor blaf. Sy het haar prooi gevind. Soet hond, sê hy en wryf oor haar heuningbreinkop. Sy waai haar stert en begin water oplek. Dis nou al 3 maande vandat Laika ingetrek het. Dean kan nie dink hoe dit was voor Laika gekom het nie. Sy ma is besig op die foon. Laika sak met 'n kreun by sy ma se voete neer en Dean glimlag. Dis die grootste grap. Sy ma, wat so teen 'n hond was, is skoon gebuil deur Laika. As hy nie by die huis is nie, volg Laika sy ma oral. Sy ma wil nog net nie toelaat dat Laika by hom in die kamer slaap nie, maar hy werk daaraan. Dit was biervrou Annie.
Oom Sarel Dievenage is weg, sê sy en kyk na sy pa. Glo al van vroegoggend af. Weer die polisie, vra sy pa. Hulle soek glo al van 11:00 af, die bure ook. Jy weet, dit gaan binne 'n uur donker raak en die nagte sal bitter koud. Arme tant Silie, sy moet erg bekommerd wees. Sy pa staan op. Ek gaan gaan hoor of ek nie kan help nie. So ou mens sal dalk nie 'n nag in die buitenlig oorleef nie. Dien is jammer vir oom Sarel. Die oom en tannie Silie bly in die volgende straat. Oom Sarel het altyd die skoolbus bestuur, maar hy moes 'n paar jaar gelede aftree omdat sy kop so deurmekaar geraak het. Een Saterdag op pad na 'n sportbyeenkoms op die buurdorp het hy die verkeerde pad gevat. Gelukkig was daar van die ouer kinders op die bus wat agtergekom het oom Sarel ry verkeerd. Maar toe was hulle al amper in Appington. Van toe af is hy nie weer toegelaat om bus te bestuur nie. Kan ek ook kom help, pa? Jong, dis skoolmôre. Ek weet nie. Terwyl sy pa na sy ma kyk, spring Dien op. Hy het 'n blink idee. Ek kan Laika saamkom. Dalk kan sy oom Sarel se reek volg. Sal Laika dan nog weet hoe? Sy sal, pa. Laika is regtig goed met spore en reuke. Sy pa vra nie verder nie en Dien sê ook niks van hoe hy Laika se neus gereeld toets met allerhande goeders wat hy vir haar wegsteek in die tuin of die huis, wat sy dan gewoonlik baie vinnig vind nie. Laika staan al by die deur en stert swaai. Hy kan sien sy weet iets is aan die gang, want sy trippel rond. Hy haal haar leiband van die hak af. As ons nie binne die volgende halfuur iets kry nie, sal ons moet omdraai, Dien, sê sy pa later. Dis 'n skooldag môre en dit is al amper 10:00. Dien is bly dat die meeste soekers en nuuskierige sal huis toe is. Te veel mense maak dit vir Laika moeilik om haar werk te doen. Dit is baie donker, maar hulle dra kopligte en sy pa gooi kort 'n sterk ligstraal met sy flits oor die omgewing. Hulle is op 'n stappaadjie naby die ou swaaibrug oor die rivier. Die brug is afgekamp, want is nie meer veilig vir gebruik nie. Oral lê papiere en blikke rond. Laika soek nog die hele tyd in sirkels, maar skielik draf sy reguit, asof sy presies weet waarheen sy op pad is. Dien se asem jaag soos hy sukkel om by te hou. Sy pa raak agter. Oef, oef, oef. Dis die teken. Laika het iets gekry. Iets of iemand. As hulle tog net nie te laat is nie. Hy wag tot sy pa by hom kom. Sy staan daar by die draad en blaf, pa. Daar's iets op die ou brug. Wag. Keer sy pa toe Dien deur die draad klim. Die brug is nie veilig nie. Laat ek liewer gaan kyk. Ek weeg minder as pa. Ek sal baie versigtig wees, ek beloof. Dien toets die hout sy hou vermoë met elke tree wat hy gee. Hy sien 'n donker voorwerp 20 tree van die wal af op die swaaiende brugplanke. Oom Sarel, roep hy terwyl hy nader skuifel. Van die brugplanke is los. Sy hart klop in sy keel. Hy moenie nou verkeerd trap nie. Sy kop lig se strale weer kaats in iemand se brilglase. Dit is oom Sarel. Is oom okay? Dien bly by die oom terwyl sy pa die nooddiens op sy selfoon bel. Oom Sarel is baie deurmekaar en kla oor sy enkel wat seer is. Die oom word baie bang as die brug net effentjie swaai. Okay, okay, roep hy elke keer en kyk verward om hom rond. Toe maar oom Sarel, oom sal nou weer by die huis wees, troos Dien aan mekaar. Die rivierwater raas oor die klippe en die brug swaai liggies in die wind. Dien is bly toe die ambulansmanne opdaag. Hy het ook al benoud begin raak. Afgetrede hond red bejaarde van gewisse dood, lees Dien oor sy ma se skouer. Kyk ma, daar's 'n foto van Laika ook. Sy ma vou die koerant blaaie en kyk op. Hulle sê hier oom Sarel het gisteroggend by die rivier gaan stap en sy enkel gesook. Toe hy kort pad huis toe wou vat, het hy de mekaar geraak en op die brug beland. Sy stoot haar bril hoor op haar neus. Mevrou Silie Dievenage sê haar man het nog altyd 'n onnatuurlike vrees vir swaaibrug gehad. Sy dink hy was te bang om te beweeg toe die brug swaai en toe het hy die hele dag daar bly sit, lees sy verder. Ma, koue is sleg vir ou mense, nee ma? Baie sleg, oom Sarel kon dood gewees het. Maar dan is dit mos ook sleg vir Laika om s'nachts in die koue kombuis te slaap of hoe ma? Mannetjie, jy soek moeilikheid. Sy ma probeer om nie te glimlag nie en Dien weet sommer. Een van die dae slaap Laika voor sy bed. Geen het kans.

Jy het geluister na Elke hond kry sy dag deur Nelly Alberts. Het kom in die kortverhaal bundel Tyd is 'n bliksem en ander belaglike lekker tekste en die uitgewer is Lapa Uitgewers. Die voorleser was Armand Martens. Ek hoop jy siel was vanaand aangeraak. As jy graag weer na hierdie kortverhaal wil luister, gaan besoek gerus die kort om pot gooi, beskikbaar op die RSG app en op Spotify. Skakel gerus weer volgende keer in, dan kry ons mekaar net hier op Kortom.

0: Na 27 jaar in die Suid-Afrikaanse polisiediens en met die rang van kaptein, het advokaat Pieter van Wyk laas jaar in sy bundel tussen twee vure die ervaring van 'n bruin polisieman in 'n veranderende Suid-Afrika vastgepen.
1: Dit was blykbaar voor in die spoorwegkroeg. Dis 'n waagstuk om in die aand daarin te gaan, vooral op 'n vrydag aand.
0: Dien Bali.
2: Die vure smoor my dood, vreet my bietjies op. Als is jef, als is krom.
0: En Kyle Farmer is die voorleesers in Kortom, Dinsdagaand, 8 September, om 9:50 op RSG.

Oudergewoonte, verwelkom ek jou by nog 'n uitsending van Loof die Here. Goeiemôre, wees rustig en geniet die musiek. In die gees van die program se naam, hier is 'n uitbundige weergawe van To God Be the Glory. In Afrikaans, prys die Here aan hom alle eer.

All Glory, Lord and Honor is gespeeld deur lede van die Nationale Orkest van Roemenië. Ek is so dankbaar dat Neil van der Watt 'n klompie van die geliefde Hallelujahs verwerk het en dat Cantamus Cordu onder leiding van Renet Bouwer dit toe opgeneem het. Dis omtrent al beskikbare opnames wat mooi pas by Loof die Here. Hier sing hulle, U het die brood gebreek.

Dit was gemeentesang van die lied Besing die lof van Jesus saam. En nou vir die mooie stem van Catherine Jenkins saam met die Birmingham Voices, Peace in the Valley.

Dit was die Walliese sopraan Catherine Jenkins saam met die Birmingham Voices met Thomas Dorsey se geliefde Peace in the Valley. Volgende speel ek 'n meer ingehoue lofsang aan God. Dit word in Russisch gesing deur die Boyan Mannekoor van Kiev. Die lied se naam is Praise to the Lord.

Die Russische Boyan Mannekoor van Kiev het Praise to the Lord gesing. En ai, een mens bly maar dink aan die mense leiding van die oorlog tussen Rusland en Oekraïne en Kiev wat al erg deurgeloop het. Ek was lanklaas in 'n Mozartbui, daarom nou die mooi ingetoe Sancta Maria Mater Dei, oftewel Heilige Maria Moeder van God. Dis 'n kort gewyde koorwerk van Mozart.

Dit was Mozart se kort gewyde koorwerk Sancta Maria Mater Dei, uitgevoer deur die Gondwana Koraal en Kamerorkes. Hulle is van Australië en Paul Holly was die dirigent. Nou weer na plaaslike talent en spesifiek die trompetspel van Colin Hopley van die Elim Moraviese gemeenskap. Hy speel die bekende How Great Thou Art, hoe groot is U?

Dit was Fishers of Men, soos gesing deur die Christian Edition mannekoor. Soos ek in verlede week se program gesê het, is Bryn Terfel 'n groot gunsteling sanger by my. En net so 'n groot gunsteling by my is die sopraan Jessie Norman. Sy sing nou die spiritual Give Me Jesus.

Give Me Jesus was vertolk deur Jesse Norman. Ons kom terug Suid-Afrika toe en reguit Stellenbosch toe, na die Stellenbosch Libertas koor wat Pieter van der Westhuizen se Alle oë wag op u, o Heer, sing.

Het jy al ingeskakel vir RSG se wêreld musiekprogram op 'n woensdag aand? Musiek sonder grense is nie net nog 'n musiekprogram nie. Dit gee jou toegang tot die wêreld se beste musiek. Ek deel met jou die grootste en jongste globale treffers en musiek wat jy nêrens anders sal hoor nie. Ek nooi jou die week spesiaal uit om te luister. Dis Musiek sonder grense saam met my Veronique van Heiningen, woensdag aand om 20:09.

en wag vir nog 'n somersdag. Ek wil net vrede vind. Ek wil jou 'n lied kan sing. Ek wil net vrede vind. Ek wil jou 'n lied kan sing.

0: Vars Afrikaanse vermaak die lente slegs op RSG.
1: Ek en jy het saam gestap. Nou blyk ons tyd verby, poplap. Ek het dan nou vir jou wacht.

0: studeer na eershoor afstand by Akademia. En ek is ook 'n ma van 2, 'n besigheidsvrou en 'n entoesiastiese netbalspeler. As ek my studiedrome kan najaag, kan jy ook. Kom vind uit hoe jy 2027 een vir die boeke kan maak by een van Akademia se opkomende geleenthede in September en Oktober. Besoek www.akademia.ac.za om jou plek te bespreek. Akademia, jou Afrikaanse studietuiste.
1: RSG, dis die een.

Enige persoon wat gegrief is deur enige politieke advertensie of politieke verkiesingsuitsending, kan binne 5 dae na die uitsending 'n klag indien by die onafhanklike kommunikasieowerheid van Suid-Afrika, UKOSA. Om jou klag in te dien, kontak UKOSA se klagtedepartement telefonies by 012-568-3233 of per e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints@ikasa.org.za. Die telefoonnommer vir klagtes is 012-568-3233 of stuur 'n e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints@ikasa.org.za.

0: Kira lei han vun nau.
1: Oh, jera Vater, jera.
0: Kira elke Kita
1: nesu. Jesus Vater, jera.
0: Devil wat in se versta. Kira elke plek wat die devil kom. Rakom nou aan in Jesus.
1: Jesus Vater.
0: Rakom Vader. Rakom Jesus. Rakom los. Al se verta.
1: Jesus.
0: Oh Jesus, al master gevoel. Kira set me aan op die kind.
1: Jesus Vader.
0: Kira rakom nou in Jesus naam.
1: Jesus.
0: Kira elke blome.
1: Jesus.
0: O Jesus, is die ene wat voorzien. Jy moet se vader breek die karakter van die duivel.
1: Ja, Heer
0: Vader. En kom jou waar die jaloesie aankom. In Jesus naam, Vader, dank die almagtige koning. Kera raak nou ek onmerlik nou aan. Kera moet nie uitstel nie. Raak hom nou in Jesus naam. Breek daar die karakter, elke drome. Kera waar hy gedink daar sal ongeluk kom. Ons kanselleer dit nou in Jesus naam. Jere, dank u, breek dat die bande van die duivel. In Jesus naam, in Jesus naam. Vader, koning van die koning. Laat die kind nou aan, breek daar die karakter af. Jere, waar u vir hom gestuur het, al die werke wat hy doen, Jere, ons prijs u daarvoor. In Jesus naam, in Jesus naam. Vul hulle nou, in Jesus naam. Jere, kanselleer elke werke van die bose geeste, die gedagte van die duivel, en lei kind in die spore. Jere, waar u kind vastgehoord, Jere, Jere, hulle is beplan van God, Jere, waar die plannen alles uitkom. Jere, ons roep die Jere, zet die hand op hom en raak hom met God die Vader, God die Seun en God die Heilige Geest. Jere, ook waar hulle gaan, ons vraag dit in die wil van die Jere. Jere, ons is, kom, zet ons hand op hom en ons prijs die daarvoor in Jesus naam. Jere, ek zet hulle nou in die handen. Jere, stuur die engel om vir hulle te beskerm. Jere, waar hulle beweeg,
1: ja, Jere.
0: Daar is verskillende dinge, omdat die duivel so listig is. Jere, daarom vraag ons die teenwoordigheid van die Here. Jere, stuur die engels op hulle en beskerm hulle in die teenwoordigheid. Dankie, Vader, in Jesus.

0: esibisini ngumke podcast thru ngume ngato oints a year o he asancinga ene bakhe akaqhisim xka fm ke vike ya chon asa morsani ke yi etike boriku tajike nave ke ya chon atani asa kawisi ke moriki qayan kalukule ko anghi agia asa thung ke esibisini ngumke podcast sabcnews.com account ya ke connect sam
1: SABC tru bori he podcast swegwe te isanete bori ji an kya intawo kom kuiji no tia swe hojim vieke o ki tete morsani he em o bori ku ta hono vieke khiri o ki un minse ke he ki ha ki tete ha o bori he e tru ki sabc.com ha a ki he tam swere magwe
2: ngamphiqondre ndiyartanga iska if imdam gate tingiyam ku programa wanqole ngithing khumta gile khathi anqoke chongqo dorpa manwe gya unorka pu nges ya santan ngani khona ke South Africa ya cwa khaki wa dropa liku taso chi qhi ungakang khing khumkhamo ke katu kasa senke dorpa ngi kongthuno tam khamo khwe ti uskang gya kwang o he o dorpa thang ngaluwa main kaka ungake kwa Oh, the Gosikans get a Kamsung, get it pretty gansky goosha at the Gunumas Kungu against Kinguma Dakas and Gekosika and he Gekas Yasin, the Gosika Kadden, Gika Minerala, his Kogi Oka Unum, the Gosis get a Kamsung, Kikraha get Likalu, Sing Gang Gongum, Yatin, Quachis, then work Ganika in the Warren Edelbrecht, Gonghaman.
3: Sama ekska FM gian irek amako firander tak minute jingye kwa ha sesen tuna jberena ngwe siye ko tiwe irek amu yukwe dambore te komsa te u boriji mwen asyudiko tek enja kumsa kung doropa tuwa en World Cup mukunda giti hen senten ne ese enge kwa ti ko sit Afrika ki tau ni sase uka kwena a doropa eki kwenye ko te kutam katu ngo doropa he yik eji o ki te kutami he Kesikat ang tawun sa kwena hasa ako yung kuti mukoti jaw ji kwa naika aninjam. Aninja het ang tawun sa kati ya kuji koma o kasaw ni ako ito na ako ji jaw ka ito kuji ngom ka he takunu ngon kwa ako ito kuji tamani jaw ka ito takunu karaka ka jaw hudu ji tamani ngom ka ito im. Warren Engelbrecht Boreswe Gwim.
4: Daar is ongeveer 25 grootmyne in 'n radius van 100 km van Katu. Dit lok onder andere gespesialiseerde ingenieurs, tegniese operateurs en ambagslui wat groot salarispakkette ontvang. Dit het die Gamagara plaaslike munisipaliteit se gemiddelde jaarlikse salarisindeks tot ver bo 500,000 rand per jaar gelig. Meer as die van Johannesburg, verduidelik Marie Ras van 'n eiendomsagentskap op die dorp.
5: Ons is oor die algemeen bietjie duurder as meeste ander plekke, selfs Johannesburg en daai tipe goed, maar ek dink ook mense moet in gedagte hou dat ons is, soos ek sê, amper in die middel van nêrens. Ons naaste groot dorp is 200 km van ons af, so alles wat omtrent hier is, moet van elders afkom. So daar's maar altyd daai faktor van die vervoer wat ons in berekening moet bring om enigiets hier te kry.
4: Die instroming van hoë salarisstrekkers verhoog ook eiendomspryse. Nuwe eiendomskopers word die eerste geraak. Tian Pretorius en Fulufetsani Tupe as bestuurders van eiendomsagentskappe op die dorp.
6: Die mynbedrywighede veroorsaak dat daar hoë vraag na huur eiendomme veral is, maar ook na eiendomme om te koop. Met ander woorde, daar's dan investors wat wil graag investeer in eiendomme omdat hulle 'n goeie yield kry op hulle huur.
7: I think the mine is killing everyone in Katu because I think the landlord and the owners they think that everyone works at the mine and everyone has the money because there is a lot of mine in Northern Cape, so especially in Katu.
4: Weens die feit dat Katu se ekonomie deur die mynsektor aangedryf word, is daar vrese dat indien mynbouaktiwiteite sou afneem, dat die dorp in die toekoms op die ashoop sal laat. Die gemiddelde lewensduur van myne word op ongeveer 20 jaar geram. Inwoners van die dorp hoop dat die dorp se ekonomie teen dan gediversifiseer sal wees, Warren Engelbrecht op Katu in die Noord-Kaap.
2: Yun stitan stelen boshi geita sing chogi tigang o hechi chogi tigang he ti chogi twin kang he kwasa kam ke kamis kapu kawa twin kwasin taki ske hanayi ke Yinge ake pisari di kau tukle sing kadu tsung ako po sing ang kitu sin sin tunda kip kanin kanda tsu di hendrik si yang kitu ma kompetisi sang kitu sing kon kong kau sing kang.
3: Universiteti Stellenbosch kwe si ut auna ng kwa ho jing ngom no bismi si kwen kik kung kaho he han ki kwa tin kwen na hana ho jing jao ka kung kwen na tiya he mo ite kwa no na an kwen na a ho jing ti ko kero kero na kung ka tin ki dugu to kwe karati Dwere sensation tuenda kasi u bismi si tomko di te ti kam. Jody Hendricks ako ete oroti na bori ete ki kasam.
8: 5 maatskappye het toekennings ontvang en die hoofdirekteur vir innovasie en kommersialisering by die Universiteit van Stellenbosch, Dr. Anita Nel, verduidelik nou hoekom dit belangrik is vir hulle om erkenning te gee aan die entrepreneurs.
9: 'N universiteit kry befondsing van groot organisasies wat die wêreld 'n beter plek wil maak. So ons kry baie befondsing om navorsing te doen in byvoorbeeld gesondheid en agri-tegnologie om die wêreld ook meer groen te maak. En baie van hierdie tegnologie spin dan uit as 'n uitvinding wat ons kan patenteer en 'n maatskappy vorm. So ons kan dit ook lisensieer aan 'n maatskappy, maar vir ons is daar baie groter trekkrag om dit eerder as 'n maatskappy te verpak. So ons werk uiteraard meer met uitvinders altyd as noodwendig entrepreneurs en daarmee het ons ook die launch lab op die been gebring om absolute goeie en sterk ondersteuning te gee vir hierdie maatskappye en individue om hulle besighede uiteindelik internasionaal te neem.
10: So 5 wenners, hulle is deel van 'n groter groep van 44.
9: Inderdaad, en ons groei elke jaar. Ons het verlede jaar, dink ek, 7 maatskappye op die been gebring. 'N Partykeer verloor ons van die maatskappye, dis altyd baie hoë risiko ding om 'n nuwe maatskappy te begin. Maar oor die algemeen doen ons maatskappye baie goed. Ons is opgewonde om te sien hoeveel mense hulle in diens neem, werkskepping. Ons is werklik waar bevoorreg om met sulke ongelooflike jong mense te kan werk.
10: En wat wil julle graag bereik met die programme?
9: Soveel as moontlik werk skep, soveel as moontlik van die universiteit se tegnologie na die wêreld te bring waar dit 'n impak kan hê. Elke keer wat ons 'n maatskappy oprig, dan is dit 'n testament om te sê die universiteit se navorsing is relevant. Dit is nie net blou lig navorsing nie, dit is iets wat impak kan hê, dis iets wat mense kan help.
8: Daaraan Dr. Anita Nel, hoofdirekteur van innovasie en kommersialisering by die Universiteit van Stellenbosch. Dr. Tara Saudi van TerraClim was een van die wenners wat 'n toekenning ontvang het.
11: Dit is 'n groot voorreg om hierdie toekenning te kry vanaand en wat ons doen is 'n maatskappy. Ons integreer klimaatdata met terrain data en ons maak temperatuur maps van 'n plaas en ons sit die data by mekaar en ons koppel dit aan wat gebeur in 'n gewas en die wynbedryf en die agri algemeen en ons help met beter decision making.
10: Hoekom spesifiek het julle die landbousektor geteken?
11: Van klimaatverandering is 'n groot verandering en nie een seisoen is dieselfde nie en ek dink my hart is altyd in die boerdery en the economy is built on agriculture. So dit is baie belangrik vir ons en ons is gestig in die wynbedryf. En die integrasie van hoe klimaat met wingerd en met agri integreer is so belangrik.
8: Die premier van die Wes-Kaap, Alan Windy, het ook die geleentheid bygewoon.
12: Ek dink wat die universiteit bou hierso waar hulle innovasie vat en entrepreneurs, die naam is Launch Lab, so dat hulle launch daai entrepreneurs. En hulle gee daai geleentheid om daai innovasie te gebruik om vir onsself ons lewe te verander, om dit beter te maak, maar ook om die Wes-Kaap te wys as iets waar verandering kan bring vir die wêreld. En baie van hierdie maatskappye wat jy gesien het vanaand, gaan 'n verskil maak in die wêreld, nie net by ons. So nommer 1, dis 'n maatskappy wat begin deur 'n idee in 'n universiteit en deur 'n founder en die volgende ding moet daar produksie wees, daar moet werkskepping wees waar daar om my spesifieke idee uitkom.
8: En dit was dan die premier van die Wes-Kaap, Alan Windy, en ek is Jody Hendricks vir SAIK Nuus.
2: Sanparki Kawachusika nghes ya kamsang ki ngulindi nasnala parkuna ki vikangatsuan ki mandaha di artin ki September Kawachusika nghesangita singgajit kwa gita saong kuma uwa kanikang ki parki kuna kurha hulten kuna ki tenrute ki bandu bok nasnala parkuna kawachusika nghesit kwa kisya tu ngato saong singhaniti kwa lizan khruna wala kuna
3: Kurina kuri San Park ang kwenhiya tlokwe go dara kwena okwa tiya ngu shikiti parke ji ang go kya tikwe kama vye keshi umanda khayki dert nyamagwe na ko 13 September ka shikheri ya gwema. An tiya go baraji utu mboronga ji kwenye kuri shi nyam oki tiya parke ji nungaki kriya voltin ten rute kwe bondeboku kwe tahono national parke eshe jeho karakwa hii Tamahanu, kuwate kununga oje mo sakya tinkwena nkama vye keke kuji kwarese nkweji na aji ku ane jawite tamahanu shite kuwate mo wagwem. Lizan Groenewald to anashwe wagwem.
13: Die woordvoerder van Sanparke, J.P. Lou, sê gratis toegang tot die vloedbeskadigde parke, insluitend die Kreerwoudtuin, sluit onder meer nie verblyf in nie.
14: Op die oomblik is die hele park oop, behalve vir wat de mens kan noem management road, so is die paie wat ons as management nou gebrek op die park. Maar alles wat die toeristen behels is oop nou in die park. Like it's possible to enjoy the whole park at the moment. As you know, kom ook by die garden route, the park is open. We have all parts of the park that are functional there. You can visit any parts of the garden route, the Titicama section. You can go to Naisla, you can go to Wilderness, and as a ook Bontebok National Park. Now, that was a ook flooded that we had floods in that part, and we only opened some parts of the park, but the park itself overall is open to be able to visit and enjoy.
13: Volgens Lou is dit grootliks infrastruktuur soos bru en paaie wat in die oorstromings beskadig is en nie die natuurlike plante groei of diere nie.
14: So we haven't really had animals that we can say to you ons is seker die dier is dood weens die vloede nie. Beskadigings in the main is in terms of infrastructure in Letaba, in the roads in particular, Letaba and Kruger National Park.
13: Hy sê die herstelfonds vir die Kreerwoudtuin en versekeringsuitbetalings het baie gehelp met opknappings en dat Sanparke groot planne vir die park het.
14: Tentatively at the moment at Kruger, for example, the numbers that we've been getting is just over about 900 million, of which about half of it has been provided for through our own budgets as well as insurance in the main. The Kruger Recovery Fund is not intended to be something that just is introduced now and whose purpose ends with just one sweep, because what we want to do in Kruger is to build better. So we want to build what's called climate resilient infrastructure. So this is an initiative that has to run for some time. We are continuing to engage even with the private sectors I'm talking to now to mobilize them to come on board and help us to get the funding that's needed just to be able to do what I'm referring to as building better.
13: Lou verwag baie besoekers tydens van jaar se Sanparke week.
14: Last year we had about over 100,000 actually visitors, and the numbers increasing year on year. So we're hoping for the same even this year, that many South Africans would make use of this opportunity. When you want to come to national parks, please make sure that you have your ID as a South African. This is for South Africans specifically. So, and it's also for day visitors. So make sure you have your identification so we can see that you're a South African. You don't really need anything else. And know that this is specifically for the day pass. It does away with what we call conservation fee to be able to enter the park. If you want to do other things, do activities within the park, etc., you're going to have to pay a fee for it. But also you have to go to the website of Sanparks, www.sanparker.org, and look at the specific park you want to go to. Because in some of the parks, you might find that there's an activity that's availed at a discount. Four parks week, which maybe you could also make use of.
13: Dit was die woordvoerder van Sanparke, J.P. Lou. Ek is Lizaan Groenewald vir SAIK News.
15: Atlantis is 'n vergete dorp aan die Kaapse Weskus wat dikwels die nuus haal vir ewels soos bendegeweld, dwelm en alkoholmisbruik en tienerswangerskappe. Die dorp is 'n uitvloeisel van die apartheidsregering se groepsgebiedewet wat hoofsaaklik bruin mense in 1976 daar neergeplak het. Maar te midde van donker tye is daar altyd 'n sprankie hoop. In Naweek Aksieels profielonderhoud vertel die 29-jarige Allison Matroos van Atlantis hoe sy haar doktersgraad in Afrikaans en Nederlands aan die Universiteit Stellenbosch verwerf het. Sy sê aan Annelien Moses hoe bevoorreg sy is om te kon gaan swat en hoe die motivering van die studente vir wie sy soms klas gee die grootste deel van haar liefdestaak is.
16: Ek sê vir hulle, hulle moet ook altyd dink daaraan, daar studente wat graag wil studeer, maar as gevolg van finansies kan hulle nie hier wees nie. So hulle moet gebruik maak van geleentheid wat hulle het.
17: Allison, kom ons praat nou van finansies. Hoe het jy gaan swat? Kon jy ouers jou help of het jy 'n beurs gekry?
16: Ek was by jou eers skool gegaan, by het landed secondair, en die skoolhoof het my registratie voor jou betaal. So was het nie vir homie, dan sou ek ook nie hier gewees het, die meneer Charles Martinussen. Daarna het Nus vast my deur gedra en ek het ook meritebeursa gekry van my honneurs en my magisterstudie. My PhD het ek 'n meritebeursa gekry vir 2024. 2025 het ek 'n halwe beurs gekry en ek het nie 'n beurs gehad vir 2026 nie. Ek was veronderstel om die jaar klaar te maak met my PhD. Maar ek het dit in 2 jaar gedoen, want ek wou nie nog my uitstress oor finansiële kwessies nie. So ek het dit gedoen in 2 jaar in steede van 3 jaar.
17: Die magtom probleme wat studente het met NS vas, het jy ooit sulke probleme ervaar?
16: Ek het nie te veel probleme gehad nie, en as ek probleme gehad het, dan was die mense altyd verstaanbaar geblei het. Ek het hulle bewyse gegee, dit is wat aangaan, en hulle het net gewag dat hulle geld kry. En hulle geweet, hulle gaan nie geld kry, dit is net 'n kwessie van wanneer. Ek het ook al my kwalifikasies gekry, dit is iets waarvoor ek baie dankbaar is, want ek weet die studente, hulle maak klaar en kry nie hulle kwalifikasies nie as gevolg van hulle skuldig in die universiteit, want dit was kommiteerie.
17: Waar het jy gewoon terwyl jy geswat het? Het iemand jou daar ook kon help?
16: Ek het loseer ook by Wowse mense. Ek het ons gespeel op skool vir Wow. En ek het contact behou met die mense van Wow. En dan het hulle vir my ook verblyf gekry. So hulle het my baie ondersteun ook, woorde op en wêrelde.
17: Jy sê jy is 'n bobaas speller. Wanneer het jy met die aktiwiteit begin? En hoe is dit dat jy so blits is daarmee?
16: Ek dink dat dit sommer teks maar liefde het vir woorde en vir hoe sinne werk, hoe dinge aan mekaar gesit word wanneer mense praat. Ek het baie gelees toe ek klein was. Ek het nie altyd buite gespeel nie. Ek het elke middag biblioteek toe gegaan, my boeke uitgeneem. Ek het my letterlik verloor in die stories. En ek het toe begin spel vir Wow Hoërskool. En dit is ook waar my leksikon uitgebrei is deur die woordelyste van Wow spesifiek. En dit het ook dan natuurlik gemaak dat ek goed is in skryf, in gedagtes skryf en kort verhale skryf. Dit is maar alles begin by my ma, want sy het my bekendgestel aan boeke en lees, en sy het altyd vir my die biblioteek toegevat.
17: Het is duidelik dat woorde vir jou 'n groot betekenis het. Was dit ooit vir jou moeilik in Atlantis, wanneer jy Afrikaans praat en anders klink? Het jy ooit daai probleem gehad?
16: Dit is interessant dat jy dit noem, Annelien. Was dit vir my 'n probleem nie, maar ek is bewus van die feit dat hulle altyd dit vir my gesê, ek klink asof ek nie van Atlantis is nie, maar by die skool het hulle vir my gevra van waar is ek, en sê, ek is van Atlantis, ek bly in Island Place, ek bly in die kort, en kan hulle nie glo nie, maar ek dink is ek helemaal net omdat ek so baie gelees het, en nou ek het natuurlijke accent ontwikkel, en dan sê hulle net, as hulle praat van my, dan noem hulle vir my die meisie met die accent.
17: Het jy ooit tydens jou studies gevoel, dat jy dit nie gaan maak nie? En wanneer jy so gevoel het, hoe het jy jouself gemotiveer?
16: As ek nou dink daaraan, aan elke keer wat ek gedink het, dat ek het nie gaan maak, hier het ek geld gekry, R100 gekry, dan was ek vandag een mooie nee, rechtig waar. Want, dis was ek misal vir een mens geld gegeen, maar dit was nie altyd genoeg, nie, mens moes maar sien, kom klaar met wat jy het. En dan moet jy nou seker maak, jy het geld om op campus uit te kom, ook, en mens het nie altyd taxi-fee gehad nie. So daar is die wat ek gevoel het, ek gaan het nie maak nie. En ek moes het vir myself gesê het om haar op my tinne te het. En ek moes ook geleer het om my trots, my sak te steek en te vra. En voel toch, my oma was so lief, maar ek het altyd vir my van haar pensioen geld gestuur. My oma en my ma het my altyd vir my gebid ook. Ek het ook self gebid. Ek het altyd elke oggend vir die Here gesê, gee het vir my krag vir die dag, asseblief. Wow, het baie vir my deurgedra. Ek het altyd gaan eet daar, smidda, want hulle het sopkombuis vir studente. En dat ek ook altyd extra werkje gedoen om my in die lewe te hou.
17: En die dag toe jy gradueer, was jou ouma en was jou ma daar?
16: My ouma kon dit ongelukkig nie bywoon nie, maar sy het 'n doktersafspraak gehad. Dis maar weinig dat die mense dokter kan sien in Atlantis. My ma kon dit bywoon nie, my sistertjie, my jonger sussie. En dit was my bybesonder dat hulle daar kon wees vir my. Sy was by my magister een ook. Sy kon die Mavlioneers graduation nie. Dit het my hartseer laat voel. So ek was baie, baie blij dat sy daarom kon sien dat ek die keer. Want ek het vaak gesê, dit is my laaste gradeplichtigheid. Ek sal graag wel eens moet bywoon. En sy het ongelukkig haar werk verloor. Maar sy is die spyt dat sy dit bygewoon het.
17: Een deel van jou story is ook dat jou jonger broer gesterf het. Watter impak het dit op jou lewe gehad?
16: Ek was 14 jaar oud toe hy sterf en hy was 12 jaar oud. Dit was maar net 2 jaar uit mekaar uit. En ek het ook die Here baie bevraagteken toe hy sterf, want ek het gevoel, hoekom sal die Here nou van wegneem van my af? Want ons het alles saam gedoen, was ons vonkel en koriander. Daar gaan nie dag op het ek nie aan om dink nie, hy is altyd in my gedagtegang. En ek gaan aan, want ek wil hê, hy moet trots wees van my. Ek wil hê, wanneer hy afkyk in die hemel, dat hy moet trots wees. En moet hy glimlag na my kyk. So, dit sal nie makkeliker word nie, maar mens raak gewoon daaraan dat die persoon nie meer in jou leven is. Maar ek dra hom saam in my hart.
17: Alison, jy het ook jou eie stem as digter gevind. En jy skryf oor die omstandighede in Atlantis. Hoe klink die story van jou geboortedorp?
16: Van my 21ste verjaarsdag het ek een bundel bekendgestel, want ek wou nie, my ma moet so baie geld uitgee op my nie. So ek het toen besluit, ek wil self publiseer. Ek het een gesam bundel saamgestel wat bestaande is uit gedigte en kortverhale. En ek het my geskryf wat ek sien wat aangaan daar in die gemeenskap. Die dwelmishandeling, die seksuele misbruik, wat die kinders deurgaan, hoe moeilik het is om uit Atlantis uit te kom. En ek het gehoor dat ek een stem kan wees vir die wat voel hulle stem word nie gehoor nie. En ook inspiratie kan wees vir die wat voel dat daar die plek by die Atlantis is nie. Ek het het toe self bekendgestel in 2021. Ek het sê dat ek nie weer iets geskryf nie. Ek het nou wel een kort verhaal geskryf wat in een bloemleser verskyn het vir hoërskoolleerders. En ek het ook een paar kort verhale geskryf vir kuier en een paar gedigte wat in joernale verskyn het. En ek is op die oomblik ook besig om te werk aan een digbundel. Dit is bietjie moeilik om af te skakel van my akademiese stem af na my kreatiewe stem toe.
17: Wat is jou toekomsplanne? Sien jy jouself verder doseer?
16: Ek sal graag wil doseer by EDK of by Rhodes. Dis waar my hart is. Ek voel baie thuis daar. Ek het al besoek daar so. En ek voel ek sal kan inpas daar en 'n verskil kan maak. Ja, ek het my kwalifikasies gekry bestel in Bos, maar dit is al waar dit is. Ek wil my kwalifikasies kry en dan gaan klas gee waar ek sal 'n verskil kan maak.
15: En die stem daarvan Dr. Alison Matroos, een nadoktorale genoot aan die Universiteit Stellenbosch Departement Afrikaans en Nederlands. En Annelien Moses het met haar gepraat.

enige persoon wat gegrief is deur enige politieke advertensie of politieke verkiesingsuitsending, kan binne 5 dae na die uitsending 'n klag indien by die onafhanklike kommunikasieowerheid van Suid-Afrika, UKOSA. Om jou klag in te dien, kontak UKOSA se klagtedepartement telefonies by 012-568-3233 of per e-pos aan broadcastingcompliance@ikosa.co.za.

www.icasa.org.za en complaints.ccc@icasa.org.za. Die telefoonnommer vir klagtes is 012-568-3233 of stuur 'n e-pos aan broadcastingcompliance@icasa.org.za en complaints.ccc@icasa.org.za.

0: 2 uur word dokumentêre programme of radiotheater herhaal en daarna musiek. Van 4 tot 5 vanoggend kan jy luister na jazz op RSG en om 5 uur luister ons weer na musiek totdat RSG Landbou om 25 oor 5 begin. Die deurnag uitsending sluit af met vroegoggend gedagte om 5 voor 6. Geniet die deurnag in die geselskap van RSG.
1: RSG bied aan Agterplaas deur Charles J. Fourie.
2: Bana.
3: Dis is lekker.
2: Right. Sap.
3: Ja, is lekker besig op binne.
2: Natasha het so gesê.
3: Hey, jy het jou hare gekleur.
2: Hou jy nou van?
3: Dudes op binnen sal het like.
2: Man, die dudes op binnen like enige iets.
3: Want hulle is kliënte, babes.
2: Sal hulle vrouwens maar weet.
3: Wat? Raak jy nou morrel?
2: Ek wonder net partij keer hoeveel van die dudes se vrouwens weet hulle kom hier. Ek sal my man net so gelos het.
3: Hey, dis net entertainment. Cool it.
2: Sure, dis net entertainment.
3: Is jy nog kwaad vir my, hoor?
2: Wat denk jy?
3: Ek moes dit doen, okay? As jy die renosterhoring op jou gehad het by die lagawa, het jy nie nou hier gesit nie, so wees 'n bietjie dankbaar.
2: Jy het gesê, ek gaan R20,000 maak, molies.
3: Ek moes dit vir Natasha gee, sy het die risk gevat.
2: En wat van my risk?
3: Jy is gevang!
2: Met 'n bloody rolbal? What a joke!
3: Nou, die meiskel dat jy jou boetie vertel het, jy gaan derps doen nie. En jy moes geweet dat hy poot vir Sagi Watchoms.
2: Hy kokkenoot jou, nie vir my nie.
3: Hy het niks op my nie.
2: En ek het niks vir hom gesê nie.
3: Ja, ek hoop jy het nie. Want ek weet waar jou boete is.
2: Hou op om my te dreig, molies.
3: Is dit die heads up grappie, man?
2: Jy bly weg van Pieter af.
3: So, stel jy belang om iets ekstra te maak.
2: O, moet ek weer 'n rolbal vir jou deliver?
3: Bachelor's party.
2: Wat is bachelor's party?
3: Hulle het vir my kliënte trou en sy buddies wil hom verras met 'n bachelor's party. Hulle soek 'n strip show.
2: Waar?
3: Soos ek sê, dis private.
2: Ek dans net hier by die klub.
3: Jy sal dans waar ek vir jou sê jy moet dans.
2: Dit was nie ons deal nie, molies.
3: Wil jy ekstra geld maak of nie?
2: Hoeveel kry ek?
3: 4000.
2: Vir een dans?
3: Maar... Jy sal moet strip.
2: All the way. Call.
3: Waarvoor dink jy kry jy 4000 pop?
2: Weet jy, ek sal daar moet dink, molies.
3: Daar's niks om oor te dink nie, babes. Just do it. Wat doe jy beter gaan nie? Dudes daar buite kan nie wag vir jou nie. Miskien is vanaand jou kans om all the way te gaan, hè? En as jy oor daai bruggie ook.
4: Ons sit sommer hier. Die tuinstelletjie is ons sitkamer, so ja.
5: Julle die agterplaas mooi ingerig, Frans.
4: Klets dink ons vat oor.
5: Ek sien julle het 'n groentetuin.
4: Ja, is eintlik Sunny se tuin, maar ja, sy het belangstelling verloor.
5: Klets sê vir my, jy soek werk.
4: Ja, Gerda, ek is desperat. Enigiets sal help.
5: Ek werk aan 'n projek wat jou dalk mag interesseer.
4: Is dit by die kostent?
5: Nee, is in die township hier buiten.
4: Townships? Oh. Oh, wat doen jullie daar?
5: Max betrokken bij verskeie opheffingsprojekten.
4: Oh, en wat behels die opheffingsprojekten?
5: Wel, ons help mense soort van om tuine aan te lees. Ek is self onderhoudende tuine.
4: Oh, jy meen, soos ons groenteteken?
5: Ja, en die project kom nogal mooi aan.
4: Oh, toch jullie help met wat mense?
5: Waarom moet ek nie kleur of geur nie, Frans?
4: Ja, is waar. Het raak al hoe erger en niemand doen niks nie.
5: Is omdat die mense nie daar wil praat nie.
4: Pastoor sê, dis 'n teken van die tye.
5: Armoede was nog altyd saam met ons. Verskil is nie dat mense kon vroeër jare daarom vir hulself voorsien.
4: Ja.
5: En dis wat ek probeer doen. Mense help om hulle self te help. Sal wat sal werk.
4: Ek verstaan nou hoekom Sunny jou so like, ja.
5: Ek weet nie of sy nog van my hou nie.
4: Jy sê sy kan by jou kom bly.
5: Vir een rukkie.
4: Ja.
5: Is net so dat sy kan rus.
4: Ja, is nice. Klet sê, sy is daar by die night shelter.
5: Ja, is nie 'n goeie plek om te wees, die Frans.
4: Nee. Ek sal iemand daar gaan praat, Gerda.
5: Maak so. As jy kans kry, kan ek jou gaan wys wat ons in die township doen. Miskien kan jy daar kom help.
4: Sal ek betaling kry?
5: So ietsie, nie veel nie.
4: Enig iets op hierdie stadium sal my help. Dankie.

0: yourself met 'n whiskey, ek snou daar.
1: Die bottel is amper leeg.
0: Ek raak nie aan jou whiskey nie.
1: Ja, ek sê jou geld gee vir 'n nuwe bottel.
0: Jy beter, dis bloody duur whiskey daai.
1: So, is jy reg vir vanavond?
0: Ja, maar ek soek my ting op front.
1: Jy begin voel die maas raak rageltjie.
0: Ek gaan nie laat jy my weer inloop die molies.
1: Die drywer sal jou 6 uur oplaai.
0: Wie is die clients van jou?
1: Soos ek gesê het, dis sy bachelors.
0: En gaan sy verloofde ook al wees?
1: Wat? Jokie nou?
0: En, waar is het?
1: Aan die ribbe.
0: Ek wil weet waar, molies.
1: Luister, dis heeltemal above board, alright?
0: Ek wil jy moet my vat, anders gaan ek jy.
1: Oeh, wow. Jy wil afrant betaal word, en nou moet ek jou vat. Ek dink jy begin vergeet vir jy werk, Bob. Ek is die baas, nie jy nie.
0: Dan gaan ek het jy doen nie, sorry.
1: Oeh, wacht. Ek het vir my glas neerzet.
0: Wat maak jy?
1: Staan stil.
0: Jy maak my seer. Dammit, los my molies.
1: Ek kan hierdie net een keer sê. En ek wil jy moet mooi na my luister. Jy werk vir my. Ek betaal jou en ek geef jou gratis blyplek. En wanneer ek sê jy op, dan hop jy my bok.
0: Okay, en jy maak my seer.
1: Volgende keer mag ek jou regtig seer. Hier, koop my nog whisky en kry vir jou outfit vir die bachelor's party. Geef sy jou 7 uur oplaai.
0: Jou vark. Freaking vark.
2: Oh ja, ek kan nie geloof jy bly in die sal.
0: Soos Frans, die mense hoor jou.
2: Is dit daar in my badkamer?
0: Showers, skoon.
2: Het lijken van my skoon, he.
0: Is beter as hy ou vlot kerwe.
2: Is die oud is hier, he? Boemelaars.
0: Wat het jy hier kom maak, Frans?
2: Wel, Gerda was vanochtend met my en...
0: En is die sy jou?
2: Nee, ek het uit my eie uitgekom.
0: So? Sê jou sê.
2: Ek en Pieterkie het gisteraan gebraai en...
0: Hoe gaan het met hom?
2: Leon, ons het lang gesels, so om die vier... En ek het besef hoe die arme kind moet koop met ons gemors. En my hart gebrek.
0: Wat het hy gesê?
2: Sanders, wat hy nie gesê het nie.
0: Wat het julle gebraai?
2: Waars en broodjes. Jy weet, Pieterkie koop deur sy gevoelens te onderdruk, San. Waars en broodjes. Jy weet... Pieterkie koop deur sy gevoelens te onderdruk, San. Weet jy wat sy hy vir my

0: Toch gift ze mij kom al.
1: Ja, ik heb de change of heart gehad, Rogelke.
0: Jij hebt mijn geld gebracht?
1: Ja, ja, in die kabel.
0: 4000.
1: Jij kan het tel, babes.
0: Wat heb jij van plan laten vallen?
1: Jij is nou mijn hart, Rog.
0: Ze werd even mijn recht gezet, hè?
1: Ja, wel. Ik het bereageer, sorry.
0: Dat is vergeven.
1: Luister, die ouders gaan een paar doppen vat, hoor.
0: Ach, hulle is gewoonlik dronk by die klub ook.
1: Ja, maar hierdie gaan anders wees.
0: Hoe anders?
1: Was jy al by bachelor's party?
0: Nee. Hoeveel van hulle is daar?
1: Is met 10 ouders, maar hulle is allemaal jong.
0: Ek kan nie glo mans doen sulke goed nie.
1: Hey, boys will be boys.
0: Wanneer trou die dude?
1: Die naweek.
0: Sy arme verloofde.
1: Dis nie jy wat met hom trou nie.
0: Sal nooit met so'n vark trou nie.
1: Hy is ons. Dis die. Dis jy is daar.
0: Oh, is a mansion.
1: Ja. Jy is nou in die rijkmanswereld, babes.
0: En wat is die gelukkige bachelor's naam?
1: Vra net vir Bram. Het jy muziek?
0: Ja. Ga jy wacht?
1: Nee, ek moet nog aan het draaier. Ek kom tel jou op oor 2 ure. En luister, hem niks drink as hulle iets aanbied nie. Bly het safe.
0: Drink jy as ek dansie? Jy is terug oor 2 ure.
1: Jy sal okay wees. Jy het jy selfoon, hè?
0: Ja, moelies. Sien jou later.
2: Jy kan jou kleren in die kas pak as jy wil, Sunny. Groot huis. Hoeveel kamers is hier?
3: 4.
2: Ek het die plek by my ouers geërf. En die ander dames?
3: Ek sal jou later aan hulle voorstel.
2: Jy meen, ek het die hele slaapkamer vir myself.
3: Ja. Die badkamer is net so in die gang af.
2: Dankie, Gerda. Ek
3: is so blij jy is weg uit die skuiling, Sunny.
2: Toe maar ek op.
3: Ons rook nie in die huis nie.
2: Oh, of course. Dankie.
3: En natuurlijk geen drankie.
2: Ja, promise.
3: Is jy okay?
2: Ek weet nie. Ek dink net skielik aan Rachel.
3: Ons gaan haar nog wegkry by my man.
2: Ons moet. Sjet, ek moet sit.
3: Kan ek vir jou 'n bietjie water kry?
2: Ek het hier 'n vreemde gevoel oor my.
3: Jy het nie nodig om te rus. Ek bring vir jou water.
0: Hou jou handen vir my af. Los my, dammit. Ek gaan nou vir Moeman bel. Die deal was dat ek net dans. Los my, jou

0: RSG bied aan Agterplaas deur Charles Heffouri.
1: Sit. Ek kry van sy whisky.
2: Moet jy terugkom by jou woensdag?
1: Taxi gebel.
2: So, wat het gebeur by die bachelor's party?
1: Dronkgatte. Hulle het oorgeraak, Molies.
2: Jy kon gewag het tot ek jou kom oplaai.
1: Daai spul was so dronk

0: it all cold?
1: It's a whiskey.
0: Thanks.
1: Ek het begin betas.
0: Wie?
1: Toe dude wat op trou staan.
0: Was hy ook dronk?
1: Ja, en sy buddies het hom aangehits.
0: En het hy ietsie extra aangebied?
1: Wat bedoel jy?
0: Obviously jou eerste bachelor's party.
1: Wat was jou deal met hulle?
0: Betty dance. En as hulle ietsie extra wil hê, moet hulle het met jou negotiate, hè? Huh? Ach, come on, is jy so naïef, hè, babes?
1: Bedoel jy...
0: Ja, Rachelkie.
1: Ek is 'n danser, ek is nie 'n ou poot nie.
0: Nee. Jy is 'n vars pootjie. Toe, waar's my geld?
1: Wat bedoel jy, waar's jou geld?
0: Die 4000 wat ek jou betaal het om die manne te gaan entertain.
1: Maar dis my team.
0: Hy's 'n unhappy client, Rachel. Hy wil sy geld terug hê.
1: Die vark het my vasgedruk en probeer soen, molies.
0: Maar as jy saam gespeel, kon jy dalk meer ching gemaak het.
1: Is jy besig om my uit te huur as 'n prasie?
0: Ooh. Ey, nee, man. Dis 'n harde woord.
1: Alet was toe al die tyd reg.
0: Alet, sy's past tense, man.
1: Ek gaan dit nie doen nie.
0: My geld teruggee of ophou dans?
1: Ek is nie 'n hoer nie en ek gaan dit nie doen nie.
0: My pop. Wanneer dit by geld kom, is almal hoere.
1: Maar dan moet jy met my fire. Ek's klaar.
0: Hoe kom sal ek dit nou wil doen, hè?
1: Ek het my limits, moelies.
0: Jy het maar net begin, pop.

0: Kom maar binnen, Gerda. Voel jij al beter?
1: Ja, dank je. Ik pak niet meer goed uit.
0: Ik heb jou lekker hot chocolate gebring.
1: Verreg je nodig nie.
0: Ik zet het om hier neer.
1: Dank je.
0: Frans begin morgen werk.
1: Met die groentetuinproject.
0: Ja, hij is baie opgewonde.
1: Ja, Frans het groenvingers.
0: Ik denk hij is moeg om rond te sit.
1: Zal hij betaald word?
0: Nie veel nie.
1: Waarom doen jy dit?
0: Doen ek wat?
1: Help jy aan die mense.
0: Kletser het my ook gevra.
1: Kry jy ons armsalig is jammer.
0: Ek het groot geword in 'n goeie huis, Sannie.
1: So jy het jy self swaar gekry nie?
0: Financieel nee.
1: Wat het dan gebeur?
0: Ons was 'n gelukkige gesin. My pa, ma, broer. Maar het was net op die oppervlak. Ek het in my tienerjare met dwelms begin experimenteer. Verkeerde vrienden gemaakt en wel, ten die tyd dat ek school verlaat het, was ek constant in rehabs gewees.
1: Voor die dwelms?
0: Ja, ek was verslaaf van heroïne.
1: So, hoe het jy reg gekom?
0: Mens genees nooit van heroïne. Dit was alcohol. In die tyd dat ek in my laat twintigs was, was ek voltydse prostituut.
1: Jou ouers, jou broer?
0: Wou my nie meer ken nie.
1: Wat het dit veroorsaak?
0: Dis klomp faktore. Ek kan eintlik 'n boek skryf.
1: Jou prostituut sê jy?
0: Die keerpunt het gekom nadat ek met HIV gediagnoseer is.
1: Het uit.
0: Ek is HIV positief. 7 jaar lank al.
1: Beteken dit jy?
0: So ver is ek nog gelukkig. Een mens kan vir jare met HIV leef sonder dat jy siek word. Is my story. Verstaan jy nou?
1: Jy is jammer om dit te hoor, Gerda.
0: Een van die redes hoekom ek bekommerd is oor jou dogter. Die wêreld waarin sy bevind ken ek goed. Ek was daar.
1: Ja, ek het jou besef en jy kom oor as soek. Hoe sy mis nou so ordentlik?
0: Ja, elke mens dra maar sy kruis. Myne is nou om ander mense te help.
1: Maar hier sit ek en ek dink ek het issues. Sorry, Gerda.
0: Jy het probleme, Sunny. En hoe gouer jy hulle in die oog kyk en op 'n weg skram daarvan, hoe beter vir jou en jou kinders.
1: Ek weet nie eens meer waar om te begin nie.
0: Hierna toe te kom, het jy reeds 'n groot stap gevat.
1: Ek is nie so sterk soos Fransie, Gerda. Ek het gedink ek is.
0: Niemand van ons is nie. En dis hoekom ons mekaar se kruise dra.

0: Wie is daar?
1: Maak oop.
0: Is dit jy, Antie Klets?
1: Dis ek, man, maak oop, dammit.
0: Hou aan, ek laat hier die lig aan sit. Sis, wat die hel?
1: Ek kry koud.
0: Kom binnen, kom binnen.
1: Sorry my te plop.
0: Wat kom maak jy die tyd van die nag hier?
1: Kan ek jy hier aan sit?
0: Kom sit, ek sal.
1: Dankie. Oh, frik koud al buiten.
0: Wat gaan aan, sis? Jou oog, jy het blou oog.
1: Ach, ja, man, ek het myself gestamp. Het jy koffie?
0: Nee, alles is stil binnen by Antie Klets kombuis.
1: Sal wat gee vir 'n kopie koffie? Hoe is dit?
0: Ek was vast in die slaap.
1: Kan ek maar rook?
0: Tjie, wat het jy geval?
1: Nee, rook.
0: Nee, dankie. Jou oog is geswel, Rachel.
1: Kombuis kasse deur.
0: Jy het jouself met die kasse deur geslaan.
1: Hou op uit, vraag Pieter.
0: Lyk meer of iemand jou dik getik het.
1: Ok, ek en Molies het vastgesit.
0: Het hy jou geslaan?
1: Ja, hy Blairie wel het.
0: Die rot, ek sal hom vrek maak.
1: Dis ook my huiskuld gewees.
0: Waar het jy gefight?
1: Hy was sy ching terug he.
0: Wat sy ching? Skuld jou ook nou nog geld?
1: Geld wat hy bybetaal het vir 'n boeking by 'n bachelor's party. Die ouwens was dronk en ongeskik en toe waai ek huis toe.
0: Ja, maar vir wat gaan dans jy by bachelor's party?
1: Ek kon 4000 maak, Pieter.
0: So jy is besig om 'n ou poot te raak?
1: Ek is geen ou poot nie. Het jy aspak?
0: Hier, gebruik die koppie.
1: Ek moes nie saam met Molies gedrink het nie.
0: Is hy nou nog in jou flat?
1: Ek weet nie, ek het geduik.
0: Jesus, hy is een vark. Jy kan in my bed slaap vanavond.
1: Ons gaan nie al twee in hy enkel bedjie passie.
0: Wil jy gaan nie terug soen toe nie, gaan jy?
1: Ek moet, dis al graaf wat ek het.
0: Bly tenminste tot morgenoggend. Dis al nou 1 uur.
1: En wat van Antie Klets?
0: Sy sal bly wees om jou te sien.
1: Ek wil jy uit voor hulle wakker is.
0: Kom, klim in die bed en slaap tenminste vir 'n rukkie.
1: Jy sê niks om al hiervan nie.
0: Maas nie eers hier nie.
1: Waar sy?
0: Sy was by die shelter en nou is sy braai Gerda vrou.
1: Het jy nog al 1000 rand wat ek jou gegee het?
0: So 800 oor. Ek het 'n paar vleis gekoop.
1: Kan ek dit terugkry asseblief?
0: Jy het ons gesê jy gaan dit nodig kry vir emergency.
1: Ek gaan môre my ander geld by die klub haal. Hulle moet my nog my maand se pay betaal. Sorry, Pieter.
0: Moenie terug gaan na Morris nie, sis. Bly hier.
1: Som jou in die buitekamer.
0: Sy ons kan nog 'n bed vir jou hier insit.
1: Spraat môreoggend. Ag, oh, ek is moeg.
0: Oh, ek is bly, sis. Dis soos in die ou dae.
1: Ja. Ek is hier terug hier, hoor. Stel jou wekker vir 5:00. Ek wil jy uitkom voordat die kletsie jou kom wakker maak vir aerobics.
0: Ag, toe maar sy het opgegee op die aerobics. Arme Antie kon vir 3 dae nie lekker loop nie. Ja, is die 800 rand.
1: Dankie, Boetie. Jy is een eister.
0: Sis?
1: Ja, Pieter.
0: Jy weet ek vir jou saterdag, nee. Good night, sis.

0: daar nie.
1: Nee, ek besig om te pak.
0: Jy is nog nie een aand hier.
1: Ja, da, ek kon nie gisteraan slaap.
0: Eerste keer wat jy nagter was in 'n tydjie.
1: Ja, was nie net dit nie. Ek het baie gedink.
0: Wil jy teruggaan na die nagskuile?
1: Nee, ek gaan terug Kerwin toe. My kinders het my nodig.
0: Net as jy nagter kan bly, Sannie.
1: Ja, ja, Frans sal my help en pastoor is ook daar.
0: Is jy seker is wat jy wil doen?
1: Gerda, na wat jy my gisteraan van jouself vertel het, het ek besef dat, ten spyte van die gesukkel met die geld en die dinge, ek eindelijk so baie het om voor dankbaar te wees. En jy, jy is een inspirasie.
0: Jy maklike paadjie om sober te bly nie.
1: Ek weet, maar ek het al voorheen reg gekry.
0: Is reg, Sannie. Ek het ontbyt gemaak. As jy klaargepak het, sal ek jou gaan aflaai en jy weet, ek is enige tyd daar as jy met my wil praat.
1: Dankie, mens. O, en ek sal graag weer by die kostent wil kom help. As dit okay is met jou. Ek dink ek verstaan nou dat om ander mense te help ook maar een manier is om mense eie kruis te dra.
2: Ek het toe met Hanley gepraat.
3: En wat sê sy?
2: Sy gaan die baba hou.
3: En jy is seker sy is verwagtend?
2: Ach, sy sal het seker nie opmaak nie, Elwin.
3: Hanley is tot enige iets in staat, Bram.
2: Ek is jammer oor die gemos.
3: Ek wil 'n egskeiding hê, Bram.
2: Dit is nie nodig dat ons skei nie, Almien.
3: Wil jy hê ek moet op die kantlyn staan en kyk terwyl jou ex Fleury geboorte gee aan jou kind by haar, Bram?
2: Ons kan altyd samengesin wees, Almien.
3: As jy bedoel...
2: Die mormone in Amerika trou met meer as een vrou.
3: Ek is nie 'n mormoon of 'n mormoon nie, Bram.
4: Wat maak mama jy?
1: Hallo my kind, laat ek net die radio afsit.
4: Van het al teruggekom?
1: Vanoggend. Kom, sit neer jou skoolsak.
4: Weet pa dat maar terug is?
1: Ja, hy sal met Gerda Township toe om te werk.
4: Maar ek toch maar blij op een anti-Gerda.
1: Ek is terug, Pieter. Voorgoed.
4: Weet anti-Kleeds?
1: Ja, sy weet. Maak my klam al. Sy is nou binnen bezig om 'n koek te bak vir jou verjaarsdag. Ons beter haar hand gaan gee.

0: RSG bied aan Agterplaas deur Charles Heffouri.
1: Saterig. Kan ons nie nog so 'n bietjie lê nie,
2: Sa? Nee, jy moet uit die kooi kom. Ons is baie om te doen.
1: Ek het jou so gemis. Alleen in die kooi slaap.
2: Jamma, ek het jou gesnork gemis. Sta nou op, Frans.
1: Laat ons die partytjie dan.
2: Eers vanmiddag, maar jy klink verklets.
1: En wie is allemaal genooi?
2: Gaan net ons wees, en Rachel.
1: Oh, dat is sy opdag.
2: Maar het is Pieter sy verjaarsdag.
1: Maar het jy laat genooi?
2: Pieter het. Ik zal maar zien of sy kom.
1: Klets, kom maar van Gerda en pastoor ook genooi.
2: Gerda is bezig en pastoor is bij jeugdkamp.
1: Kom, sit net een rukkie bij my bed toe.
2: Ik moet gaan stort, Frans.
1: Stort kan wacht.
2: Wat sit?
1: Jy het my nog nie gesê wat jy laat besluit om terug te kom nie.
2: Ek het wat verloor, okay? Maak terug.
1: En die bras? Klaar daarmee?
2: Ek val het dag vir dag.
1: Halleluja, liefde. Maar nou, ek stap jyself paadjie.
2: Oh, jy doen so ver beter as ek, Frans.
1: Nou, ek sal 3 weke droog sal.
2: Jy nou klaar jou sê gesê?
1: Ek is trots op jou, sal.
2: Voor wat?
1: Hoor jy terug is uit die woestijn.
2: Woestijn?
1: Ja, ja. Jesus is ook in die woestijn die die duivel getempteer.
2: Oh, ek is die Jesus, die Frans. Ek denk ons al twee weet het.
1: Jy is nou uit die woestijn uit, liefde.
2: Ja, ek het nog iets aan te my kleren.
1: Ons gaan mekaar draas aan.
2: Nou toe, laat jy opstaan.
1: Klets moet my net nie weer een rondolder vandag nie.
2: Sy het klaar gevraag dat jy houd kap. Ons gaan braai.
1: Solank ek braai en nie sy nie. Die andere aand toe sy saam met my en Pieterkie gebraai het, het sy haar hoender en wors kole gebraai.
3: Kan ek maar inkom, Mattie Klets?
4: Wacht eens naar buiten!
3: Wat gaan aan hier in die kombuis? Steek aan die weg daar in die kas.
4: Jy moet jy nie vir jou worry nie. Jou breakfast is daar.
3: Is my verjaarsdagkoek?
4: Ja, het is. En jy mag nie sien hoe dit lyk nie.
3: Die breakfast, eiers, bacon en chips.
4: Dit is jou birthday.
3: Jan Stuyp, kan dit maar nie elke dag my verjaarsdag wees nie. En 2 eiers ook. Die auntie is die laks.
4: Dit is 'n special treat. Maar is ons terug op pap en vruchte.
3: So weer die auntie allemaal genooi?
4: Ag, ek en jou maat besluit om het intiem te hou.
3: Intiem? Wat se party is dit dan nou?
4: Net family. Jou ma, pa, Rachel.
3: Ja, auntie ook. Auntie is my so family.
4: Ek se familie, dankie.
3: Auntie gaan saam ons braai.
4: Ja, ek gaan saam met julle braai, maar ek hoef jou kon radie te word om het te doen nie. Nee, dankie. Ek het genoeg dramas in my lewe soos dit is met julle. Pieterkie eet stadiger.
3: Want jy weet ek sou 16, hè?
4: En wat maak het jou, meneertjie?
3: My pa was al jou skool uit toe hy 16 was.
4: Jy moet nie sulke goed eers praat nie.
3: Ek sal die skool los hier, auntie.
4: Nou wat 16 jy so?
3: Ek meen maar net, ek smeer een laaitie nie.
4: Jy is nog nat achter die ore. 16 of te not.
3: Auntie weet waar hy gezegde vandaan kom,
4: nie? Nee, hè? Maar ek weet wat dit beteken.
3: Dit kom van as 'n koei of kalfie agter die ore lek.
4: En wie lek jou nou agter die ore?
3: Just follow my eyes.
4: Ha, jy dink jy slim, nee meneertjie.
3: Ek is mos nou 16, ek mag gemelies gooi.
4: Watch it, watch it. Ek ga jou nou nie agter die ore lek nie. Maar ek sê jou klap. As jy klaar is met jou breakfast, was net die bord. Ek en jou ma gaan met jou shop, hoor, en maak seker jou pa kap vir ons hout.

0: Kimono da pak chips. Ja. Pietertjie sê jy nou is op 'n diet.
1: Mens diet nie op 'n verjaarsdag nie.
0: Kreet die mandjies nou al vol.
1: Het ons brood gekry.
0: Twee brode.
1: Ek gaan ek op my lysie kyk.
0: Ons is net 5 mense.
1: Ek betaal vir die goed, okay?
0: Ek gaan Frans sal bydra.
1: Nee, ek moet jou geld net vir die rent.
0: Wat kort ons nog?
1: Kaas. Maar sal stop. Wat nou? Dis hy.
2: Wie?
1: Die akteur man.
0: Waar?
1: Daar. Daar by die yskas. So vaar, dis hy klein.
0: Hy het sy hare gesny.
1: Ek gaan jou vir my losie.
0: Ek het hom nog nie vergewe dat hy my laas so gedrop het nie.
1: Moet nou nie simpel wees, die man gaan sê net vir die man hallo.
0: Maar ek het anyway opgegee met my acting drome.
1: Het jy dan al iets gehoor van die 7de land kompetisie?
0: Kom, ek sal dit ook nie kry nie. Kom, loop net.
1: Ek het 'n voorstel om te maak.
0: Wat is dit nou?
1: Wag jy net hier. Ek's nou terug. Sorry.

0: Geen haar nog een aan.
1: Asai. Joch, toppie weet hoe om so hukkie te wiks.
0: Kijk en leer. Die geheim lê in waar jy jou tref. Ja?
1: Mens kan iemand lekker seer maak met so byl.
0: Wie wil jy seer maak met die byl?
1: Daai frikken mool man.
0: Hey, los die byl.
1: Nou, Rachel was by my die aan hand.
0: En jy kon sê my niks?
1: Hy was een hier in die nacht, pa.
0: Wat kom soek sy daai tyd?
1: Sy het kom wegkruip.
0: Oh, wie?
1: Mool man.
0: Was dat al moeilijkheid?
1: Hy het vir net so'n shiner gegeep, pa.
0: Wat het jou vertel jy my nou?
1: Ja, net so'n blauw oog. Sy het hier geslaap.
0: Ek het hy blikskol gewaarskie. As hy na by Rachel kom, dan gaat ek vir hom.
1: Verstaan pa nou hoekom ek om met die byl wil bykom?
0: Jy gaat niemand met die byl bykom nie.
1: Ach, maar wat van Rachel, pa?
0: Ek sal met die mooie man gaan praat.
1: Ja, vat die byl saam en gee om een, pa.
0: Dat is jou verjaarsdag, ek soek nie moeilikheid vandag.
1: So pa gaan het net los laat haar neek.
0: Pieterkie, ek sal met hom gaan praat as die tyd reg is. Toe, vat hy hou daar en gaan pak haar by die braai. Jou ma en klets is nou terug.
1: Die minste wat pa kan doen is om Rachel te bel en te hoor of sy okay is. Kyk wat het met Nico gebeur, pa.

0: genooi na die braai vanmiddag.
1: Is jy nou heeltemal in die bol gepak?
0: Hy was baie vriendelik.
1: Nou, wat het jy dit gestaan en doen?
0: Jy gaan nie opgee op jou acting droom nie.
1: Wat het hy gesê? Hy kom braai.
0: Ja. En hy het gesê, ek moet vir jou sê, hy sal jou nie weer trop nie.
1: Kanon, jy moet die toosan nie, wat het jy nou aangevang?
0: Ek help jou om jou kruis te draag klets.
1: Los dat die blij die AA praatjes met my. Jy het my nou helemaal geseene wees. Oeh, ek sal moet lippies opzet in my haar, een beetje thees. Kom, laat ons kaas kry in huis toe gaan. Ek gaan ek draag.

0: Ek het vir jou. Jy lyk stunning, Klets.
1: Is die rokkie nie too much nie?
0: Nee, jy lyk so movie star. Is die actor al buite?
1: Nee, maar hy sal opdaag.
0: Maar, okay, dink jy ek moet 'n serpie dra?
1: Kry jou nek koud.
0: Nee, ek wil hierdie gloede wegsteek. Sal ek rooi my nek?
1: Man, mens kan dit eers sien nie.
0: Maar dra die serp. Anna Netling Pool. Het ook so baie serpies gedra na hy ou Afrikaanse fliek. Elsa se geheim of iets. Jy het al gesien.
1: Wie is Anna Netling Pool?
0: Weet jy nie wie sy was nie, Sunny?
1: Nee, maar ek neem aan sy was 'n actress.
0: Sy was nie 'n actress nie. Sy was 'n grand dame.
1: Sorry, maar seker lank voor my tyd klets.
0: Dis die probleem in hierdie land. Ons vergeet alles van die geskiedenis en mense wat saak gemaak het.
1: Maar ek weet darm wie Charles Tron is.
0: Van haar braai broodjies voordat jy serpie afblik.
1: Wie lei nou die voordeur klokkie? Maar dis seker hy.
0: En vir wat kom hy agter in?
1: Hy's 'n gas klets. Gemaak vir hom.
0: Oef, my sinnefies is op hol. Gemaak jy
1: ook. Nee, dis jou huis. Ek vat so lank die braai broodjies en vleis by.
0: Sunny, wag man. Kyk gou jy maakies. Maak die serpie my nek toe, is dit rooi? Is dit rooi?
1: Relax nou in gemaak oop.
2: Wat soek jy?
3: Jammer. Praag jy, Antie?
2: Antie Moelman. Nou lang klaas gesien.
3: Mag ons hier deur praat of kan ek inkom?
2: In 2 minute. Kom, klaas die deur oop.
3: Hey, hatte, man, die Antie is opgedol, he?
2: Pietertjie se verjaarsdag.
3: Oh, ek het gehoor, ja. Luitie word 16.
2: Wat soek jy hier, Moelman?
3: Een van my girls het weggeloop.
2: Praat jy van Rachel?
3: Gehoor, sy was hier.
2: Maar sy is hier nie.
3: Dis aan haar boetie se verjaarsdag.
2: Hoorie, as jy kom moeilikheid soek, nee,
3: ek wou maar net kom boer of sy hier wegkruip, Antie.
2: Ons het vir Rachel weke laas gesien.
3: Antie, weet sy werk vir my, nee?
2: Noem jy wat sy doen werk,
3: hè? Ja, sy entertainment.
2: Wel, sy is hier nie. Die deur staan oop.
3: Oma? Ek hoop hier die Antie jok vir my nie.
2: Kijkie, ek sien bang vir jou nie. Antie Moelman, ek jou ma gehelp om jou doeken om te ruil. Jy kon klop jy aan my deur en dreig my nie. Ek bel die poliste en sê jy kom trespass. Verstaan jy van my?
3: Ek is nie meer 'n baba nie, Antie Klets.
2: As ek destyds geweet het hoe jy geuitdraai, het ek jou sommer per ongeluk laat val. Jy skoot ons ou party!

0: RSG bied aan Agterplaas deur Charles Euphorie.
1: Hey, Ante, is jou koffietjie?
2: Dankie, Ante Klets.
1: Biskuit?
2: Ja, ek is reg, dankie.
1: Die louwens werk nou maar vreemde ure.
2: Ja, ek kan rof gaan party daar.
1: Jou vroukie kook daarom seker vir jou kos.
2: Ons sien mekaar maar min die afgelope tyd.
1: Jy moet nie soos blikkies maak nie.
2: Hoe bedoel Ante Klets nou?
1: Sy werk het om sy gesin gekos.
2: Nie maklik om met 'n speerder getroud te wees nie.
1: Dis hoekom jy moet tyd maak vir haar louwkie.
2: Ek draai wanneer ek kan, Ante.
1: So, hy was hier.
2: Wanneer?
1: Saterdag wat verby is.
2: En hy is op soek na Rachel.
1: Klink my sy weggeloop.
2: En dis wat allemaal dink Nico gedoen het.
1: Ek het hom reguit gesê. Ek is bang vir jou die mol, man.
2: En jy sê Rachel was wel hier.
1: Sy was laat nag hier by Pieterkie.
2: Het sy vir Pieter weer gekontak daarna?
1: Nee. Maar hy het gesê sy het 'n blou oog gehad.
2: Wat sy seker van Moelman gekry
1: het. Ja, wie anders? Ek dink sy kruip weg.
2: En Pieter het nie 'n idee waar sy is nie.
1: Nee, jy moet maar self met hom kom praat.
2: Maar daar is iets anders ook, Ante Klets.
1: Wat nou? Wat? Is dit nou nog slegte nuus?
2: Ons het beeldmateriaal van die sekuriteitkamera by die hospitaal bekom. Dit het 'n lang tyd geneem om deur alles te kyk. Maar ons kon iemand identifiseer wat moontlik Moelman kan wees, wat oom Blikkies besoek het op die dag wat hy gesterf het.
1: Jy sien nou ernstig nie. Op selfe dag, Moelman.
2: Ons kan nie die persoon se gesig identifiseer nie.
1: Loutjie, wil jy vir my sê jy dink Moelman?
2: Moelman het geweet Blikkies het my hulp gevra om Rachel uit sy kloue te kry. En ek vermoed hy het Blikkies gaan besoek.
1: Ja, maar dan het julle mos vir Moelman gaan arresteer.
2: Dit is nie genoeg bewys nie, Ante Klets.
1: As daai man aan Blikkies geraak het nie.
2: Moet jou nou nie daaroor opwerk nie.
1: Het ons al genoeg tragedie gehad, die loutjie?
2: Ons moet vir Rachel vind voor Moelman by haar uitkom.
1: Nou maar waar begin ons na haar soek? Dis die vraag.
2: Ek wil eers met Pieter praat. Dalk het Rachel hom intussen tyd gekontak en gevra dat hy nie vertel waar sy is nie.
1: Ja, as dit die geval is, trek ek sy vel vir hom af.
3: Jy nie opstaan nie, San.
4: Maar ek voel lekker nie.
3: Is een mooie dag al buiten.
4: Werk jy dan nie vandag saam met Gerda nie?
3: As hier op aan een laaier in die township aan die gang.
4: Het gewonder of het veilig is vir jou om daar te gaan werk.
3: Maar dit is gewoonlik. Hulle protest glo oor dienslevering.
4: Wat van die tuine wat julle aanlê?
3: Hulle sal jy aanraak nie.
4: Nie so seker daarvan wees nie.
3: Ja, my oor het laas week opgegaan. Mense in die township skry net so swaar soos ons son en die nie erger nie. Is harde lewe daai.
4: Is waar allemaal goed gepromis is, wat nooit gekom het nie.
3: Ja, is wat Gerda ook gesê het. Mense is unhappy.
4: Misschien moet ons ook begin riot.
3: Toe, kry jou self nou hierdie buiten, dis al 11 uur.
4: Ja, jou moet my nie aanjaag. Gee my gown aan.
3: Hier is hy. Ons kan die caravan bykie skoonmaak vandag. Jy moet sien hoe spikkeries lyk hy een vrou van die township sy huis.
4: Tenminste het sy haar eie huis, Frans.
3: Weet jy wat sy vir my gesê het?
4: Sta weg, met die kop staan.
3: Ja. Sy het gesê, sir, if you don't come right, then you can come and live here with us in the township. Hoor jy wat ek sê, Sam?
4: Ja, in the township te trek.
3: Oh, die mense daar kyk uit vir mekaar.
4: Is jy alweer gepland, Frans?
3: Ons kan ons eie huis hê, Sam, hè? Hulle gee vir die mense hophuise.
4: Denk jy nou die regering gaan vir jou 'n huis daar in die township gee, Frans Corradi? Daarvoor is jy te wit. Waar is die handdoek?
3: Dis so, nou so, ja. As mense saam swaar kry, het hulle meer moed saam.
4: As mense swaar kry, dink elkeen net aan homself.
3: Mens kan dinge verander met so 'n stap.
4: Wat 'n stap, Frans?
3: Om in die township te gaan bly.
4: Jy, in die township bly.
3: Oh, dit is beter as om in die caravan te swat.
4: To see thou, the observer must be motiveless. Those with selfish motives see only the surface of
3: it. Hoor jy nou weer uit daai Chinese boekie van jou?
4: Ek dra nie meer oogklap in die Frans. Dis al. Ek gaan shower.
3: Motivelessness. Ja, dis van al die gemotivelessness wat jy tot watter tyd toe in die bed lê en mopes.
5: Check you later, Dewald.
2: Wees cool, bro. Middag, Pieter.
5: Oom Lou, wat se oomie?
2: Kan ek jou 'n lift huis toe gee?
5: Of course. Is alles okay, oom?
2: Ons moet praat oor jou suster.
5: Ek weet nie waar sy is nie.
2: Antie Klet sê sy was by jou.
5: Dit was verlede week, oom.
2: Kom ek gee jou 'n lift, dan gesels ons in die kar.
5: Ja, oom, dis die laaste keer dat ek haar gesien het.
2: Antie Klet sê Rachel het 'n blou oog gehad.
5: Antie Klet sê ook niks van haar selfoon nie.
2: Sy is net bekommerd oor jou suster.
5: Maar ek wil net nie my ma opset nie, oom.
2: 'N Mamma het haar kom soek.
5: Wanneer?
2: Die naweek met jou verjaarsdag.
5: Was hy by Antie Klet se huis?
2: Ja. En hy het haar baie ernstig gesoek.
5: Ja, maar ek sê vir oom, ek weet regtig nie waar sy is nie.
2: Haar lewe kan in gevaar wees, Pieter.
5: As Molies aan haar raak.
2: Jy weet goed, hy het reeds.
5: My pa het gesê, Molies met 'n byl bykom.
2: Ek hoop jou pa is onnoosig genoeg om so iets te doen nie.
5: Is wat hy gesê het. En as hy nie gaan nie, gaan ek.
2: Julle gaan niks aan Moman doen nie.
5: Ja, maar wat as hy iets aan Rachel doen, oom?
2: Dis hoekom ek haar wil vind.
5: Oom, kan my sady check, sy antwoord eers my WhatsApps nie. Sy het laas ook gedoen, oom, en toe het sy sommer nommer verander.
2: As sy jou kontak, laat jy my eers te weet.
5: Ek sal dit weet. Dankie vir die lift, oom.
2: En sê vir jou pa, los hy byl uit.
5: Moenie worry nie, ek sal hom watch, oom.
6: Ek om verskoning om vrou Henry.
7: Jy was breed met my, Bram.
6: Ek is jammer, dit was onnadenkend van my.
7: Jy het van my verwag om 'n abortie te kry.
6: Ek het met Almien daaroor gepraat.
7: En wat het sy te sê?
6: Ons wil die kind by jou aanneem.
7: Jy wil die kind van my af wegvat?
6: Jy sal natuurlik besoeke kan kry.
7: Jy's 'n lafaard, Bram.
6: Wat anders moet ek doen, Henry?
7: Los haar. Ek dra jou kind, Bram.
8: Is dit Bram van sy trolley af?
4: Dis sy wat hom so manipuleer.
8: Nie Sannie sit net die ding af. Hopeloos te dramaties vir my.
4: As hy maar net weet, Hanlie is die pregnantie.
8: Baie vrouens wat al man so gevang het. Ja, my een neefie daar van Bloemhofs wêreld, sy meisie het so uit die blou tyd pregnant geraak en toe die kindjie gebore is, toe lyk hy baie anders as sy pappa. Jy weet?
4: Wat doen die neefie van jou toe?
8: Och nee, hy was maar net te dankbaar. Hy hoef die onderhoud te betaal. Wat kip die vrouens so daar in die caravan? Breek haar af!
4: Ek wil eers weet wat hy aanvang. Gee my sy hand aan.
8: Hy moet toestemming vra as hy iets wil verander, nee?
4: Vanoggend wou hy township te trek.
8: Hy gaan nêrens met my caravan nie.
4: Nee, hy dink hulle gaan vir hom 'n hophuis gee.
8: Hy moet maar vir hom 'n pophuis in die township kry. Maar hy los my caravan net hier. Hoor jy van my vraag, Corradi?
4: Sê op dit.
8: Julle twee weer vanoggend vasgesit.
4: Maar hy spy die hele tyd op my.
8: Met goeie rede.
4: Ek stroog ook okay. Los jy af. Ek sta sterk.
8: Jy beter droog bly, Sannie. Jy het gesien wat laas gebeur het.
4: Nou ja, toe.
8: Ek moet my help met die koffie gaan kry, stap jy saam?
4: Ja, wat? Ek moet ook gaan zand kry.
8: Oeh, geld mos. Bly

0: steeds niks wakker. Lanka. Het jy vir Pieter gesien vanoggend?
1: Nee.
0: En Frans is al vroeg township.
2: Pieter het nie in sy kamer geslaap nie.
0: Oh, hy was ook hier nie.
2: Ja, sy skoolklere lê nog op die bed.
0: Jy nie gisteraand gaan check op hom nie?
2: Ek was by my acting klas, man, en toe kom ek laat terug.
0: Nou, dis hoe kom ek nie wou hê hy moes in 'n buitekamer slaap nie. Sal nie jy hom in 'n tent laat slaap? Laat ek hom op sy selie traai.
2: Ek het geweet, hier kom 'n ding.
0: Net antlets.
2: Maak net vinnig. Ja, maar jy gaan ons nou nie antwoord as hy by die skool is nie.
0: Jy sê dan sy skoolklere lê op die bed.
2: Antwoord. Nou, waar sal die kind nou rondloop?
0: Ach, ek sal gaan kyk by die skool. Miskien is dit spaardag.
2: Ja, kry jy goed, ek gaan saam. Ek sien vir jou buite.

0: slaapie, rusbanksit.
1: Interessante kantoor wat jy hier het.
0: Ja, is off limits vir almal wat hier werk.
1: Want deur die ruit kan jy alles al onder sien.
0: Moet ek oog jou wat aangaan die klap?
1: Mens kry deesdae sekuriteitskameras.
0: Doe maar, hulle is ook op. Whisky?
1: Nee, dankie. Kry vir jouself.
0: Jy op diensversaag, he?
1: Ek is altyd aan diens, man.
0: So, waaraan het ek die besoek te danke?
1: Ach, ons kan begin by Blikkies Blignout.
0: En wie is dit nou?
1: Asof jy nou nie weet nie.
0: Jy is seker jy lust nie vir een whisky nie, jy lyk een bykie gestres.
1: Ons het beeldmateriaal van die kameras by die hospitaal wat Blikkies geleed het. Jy weet seker wat die hospitaal ek van praat?
0: Nee, verfris my gee, wie te hel is Blikkies Blignout?
1: En dan weet ek van die renosterhorings waarmee jy smokkel.
0: Rarig? Renosterhorings? Maar wat ek wil aankry?
1: En dan is daar Nico se moord.
0: Wys jy jou vinger na my?
1: Ek wil weet waar Rachel Conradie is.
0: Die oulike dansertjie wat vir my werk.
1: Ek neem aan sy werk nog nie.
0: Oh, supposed to be.
1: Wanneer het jy al laatst gesien?
0: Ek dink verlede weekie was.
1: En daarna?
0: Sy bykie vir my het antiklets jou gestuur.
1: Nou, ouders wil weet wat sy is.
0: Daar is sy blappe. Wat is hulle skielik met haar gepla?
1: Nou, Boetie Pieter sê, jy het haar blauw oog gegee.
0: Is dit? Hy Boetie van haar moet sy backwatch.
1: Hoeveel ander girls werk vir jou?
0: 20. Hulle kom en gaan.
1: Jy weet, ek kan die plek toemaak.
0: Op grond van wat?
1: Ek hou jou al een geruime tyd op.
0: Jy het niks op my nie. Die plek is legal.
1: Nee, sy dwellums nie verkoop nie.
0: Ek verkoop aan niemand dwellums nie, hou.
1: Is nie wat ek gehoor het nie, man.
0: Kyk vir Sagie. As jy my wil arresteer, bring een lasbrief. Bring die politie honde in die soekie plek. Maar ek verkoop nie dwellums of renosterhorings nie. En ek weet nie waar Rachel is nie.
1: Nou, klet sê, jy self op soek na. Hoekom?
0: Want sy skuld my geld, ok?
1: Ek sukkel om dit te glo. Hierdie gaan nie die laaste keer wees wat jy van my hoor nie, Moelman. En as ek uitvind dat dit jy was wat vir Blikkies in die hospitaal besoek het, glo my. Ek sal sorg dat jy ver en lang achter tralies gebeure word.
0: En as jy my weer wil sien, praat met my prokureur.
1: Dan moet nie worry nie. Jy gaan hom binnenkort nodig hee.
0: Jy weet waar die deur is. Kief sy jou uitwijs.
1: O ja. Is die Nigeriër wat vir jou werk wettig in die land?
0: Hoekom vraag hem nie self op pad uit

0: nie vandag skool toe gekom nie. Dom. Ons geverlou vir Salgie moet bel. Wat jy hom nou bel, kids?
1: Pietertjie is missing, dammit.
0: Laat ek net eers vir Frans bel.
1: Nou wat kan Frans doen, Sunny?
0: Frans is sy pa, verdom.
1: Maar Frans werk vandag.
0: Kan ek jou selfoon gebruik?
1: Jy nou weer nie jou foon gebring nie.
0: Ek is uit airtime uit. Okay, vir julle Konrad, is so altyd uit airtime uit.
1: Ek wil net vir Frans bel, asseblief.
0: Wat? Net R20 gaan koop airtime.
1: En terwijl jy rondvoeter met Frans, ga ek so lang vir Loufie Sagie kontak.
2: Wacht, ek is nou terug, Gerda, dis Sunny.
3: Hallo?
4: Frans, jy Pieter, hy is toch, kom eens, Pieter.
3: Wacht nou, San praat stadiger. Wat sê jy van Pieter?
4: Frans, kom net huis toe. Pieter is missing.
3: Hoe bedoel jy, hy is missing?
4: Weet jy gisteravond in sy kamer geslaap?
3: Weet, klet Sunny waar hy is.
4: Ek het jou nodig, Frans, asseblief, kom net huis toe.
3: Oké. Moet jou net nie opwerp nie.
4: Jy weet wat met Nico gebeur het.
3: Waar is jy nou? Wat doen jy by die school?
4: Ek kom kyk of hy nie hier is. Ek so net wat om Frans is my skuld. Ek was daar gewees het.
3: San.
4: Ek weet nie wat om te doen nie.
3: San.
4: Frans, ek het een dom nodig.
3: San, luister nou mooi vir my. Ga huis toe, San. Ek kry vir jou daar. San. Oh, verdomp. Sy is nou recht uit bottels toe.

0: Wanneer het julle hom laas gesien?
1: Hy hou net aan, Loukie. Ek moet 'n pilletjie drink.
0: Julle sê julle was by sy skool.
1: Hy sê daar nie.
0: Het hy klere gepak of iets?
1: Nee. Jy weet ek is skoon gerikkeld uit.
0: Bly nou kalm, Antiklets.
1: Hoe wil jy hy moet ek kalm bly?
0: Julle het probeer bel.
1: Ja, hy antwoord nie.
0: Waar is sy ma? Sunny.
1: Sy lê in die caravan en chak.
0: Ek dink nie hy is by Moelman.
1: Wat kan jy nie gaan check nie?
0: Ek was vanoggend by hom. Ek dink ook nie hy weet waar Rachel is nie. My vermoede is dat Pieter by Rachel is.
1: Nou wat van die woonstel waar sy bly?
0: Ek het reeds iemand so intoe gestuur en daar's niemand nie.
1: Nou oké, wat as Moelman vir jou lieg? Wat as hulle iewers opgesluit is? O, jammelkie toe. Wat as ons hulle lyke kry, nes? Nes Nico
0: se. Moenie nou spooke opjaag nie, Antiklets.
1: Maar jy self gesê die kinders is in gevaar.
0: Hulle is. Maar dit help nie ons raak hysteries nie.
1: Ek is nie hysteries nie. Ek is geworried. Ek is geworried oor hulle loutjie. Damn it. Kyk op hier vir my hande. Ek dink ek het nog 'n pilletjie nodig.
0: Kalmeer nou, Antiklets. Kom, haal diep asem. Stadig. Kom en in. En uit.
1: Oh, voel of ek gaan flauw word. En uit. En uit. Oké, so, voel een beetje beter. Sorry. Ek het die ding met my sene wees moes. Oké, ek skalm. Wat gaan ons doen, Loukie?
0: Waar woon die vriendin van Rachel? Alet.
1: Alet? Denk jy hulle is dalk daar?
0: Rachel en Alet is mos chommies.
1: Ja, maar jy het die tweede laaste uitval gehad.
0: Sê my gaan wys waar Alet woon.
1: Ja, of course. Wag, ek net my handslag kry.

0: San. San, word wakker, ek. San, ek is hier.
1: Heb je nou gekry?
0: Wat het jy gedrank, hè? Kom, sit reg op, San.
1: Maak my glas vol. Waar is die wijn?
0: Ek het uitgegooi. Goeie koffie, hè?
1: Wat gooi je my wijn uit, Frans?
2: Want jy is hoenderkop.
1: Waar is my kinders?
2: Jy is iemand my gebeld.
1: Pieterke was hier by die school nie.
2: Met klets waar hy is.
1: Nico is dood.
0: Wat het jy alles gesê, ha?
1: Klets is van my pilletjie gegee.
0: Wat is een pilletjie?
1: Ja, gesê, daar is niks fout met my hormone nie. Maar sy het insist ek druk. Hoe kom is jy nie by die werkie, Frans?
2: Want jy het my gebel en gesê, Pieterke is missing, dammit.
1: Hy is. En ons moet hom vind.
2: Nee, ek moet jou eers nuchter kry.
1: Als ek het my kinders verloor, ons moet hulle terugkry.
2: As jy pille en drank meng, Sam, gaan jy jou kop verloor.
1: Dit is een ding wat ek myself beloof het.
0: Man, daar, hier is jou koffie, drink het nou.
1: Pieter was al hoop wat ek gehad het, Frans.
0: As jy klaar is met jou koffie, moet jy gaan start.
1: Waarin ga jij, Frans?
2: Wat vind ik hier zo?
1: Weet je waar hij is?
2: Het is tijd dat iemand van Moelman recht gezien.
1: Wat ga je met die revolver doen?
0: Ik ga mijn kennis al.
1: Los niet die revolver, die Frans.
0: Ik ga nu genoeg gehad van die tang.
1: Je gaat in die moeilijkheid komen, Frans.
0: Nee. Ik ga hem net schrik maken. Zo, hoe voel jij?
1: Moet ik gaan nie.
0: As Moorman iets aan my kinders gedoen het, die Heere hoor van my San. Ek gaan vir hom vrek maak. Ek maak hy tang vrek. Sien jou later.
1: Frans, moet my nie alleen los nie. Frans, kom.

0: Wil jy met haar net praat?
1: Ja, maar sy het weke laas van Rachel gehoor.
0: Jy moes gesê hulle het 'n uitval gehad.
1: Het Rachel enige ander vriende?
0: Hoe moet ek nou weet? Nou wat nou, Loukie?
1: Frans en Sunny sal moet inkomstasie toe.
0: Moet hulle Pieterkie offisieel vermis aangee?
1: Hulle sal moet. Dan kan ons begin soek.
0: Nou waar gaan julle begin soek?
1: Nou honderde kinders loop weg elke dag, Klets.
0: Pieterkie en Rachel is nie honderde kinders nie.
1: Ek weet. En ek gaan alles aan my vermoë doen.
0: Ons moet hulle vind. Ons moet net asseblief, Loukie. Hou aan. O, dis dalk Pieterkie. Wag. Sunny. Hallo? Sunny? Nee, praat stadiger. Praat. Wanneer? Okay, waar is hy nou? Okay, ons is op pad. Ons is op...
1: Wat gaan aan? Is Pieter terug?
0: O, vader behoed, ons moet ry, Loukie. Ons moet ry.
1: Wat is dit, Antie Klets? Wat het gebeur?
0: Is Frans, hy is al weg met sy revolver.
1: Maak vast jou sitplekgordel.
0: Ek dink of sy gedrink het.
1: Het ek gesê waarin Frans op pad is?
0: Hy
1: is
0: blijkbaar op pad na Moelman toe.
1: Dit ook nou nog. Hou vast, Antie Klets.
0: Moet ons so jaag? My sene wees, man.
2: Hang op met die bloody deur. Ek weet jy is al binnen, Moelman. Ek het my kinders kom haal, Moelman. Hak op, ek breek die donderse deur af.
3: What do you want? We are closed.
2: I want to speak to Moelman. I know he's in there.
3: Let him in, Gift. Check him for weapons.

Dit was Eddie Arnold met sy 1965 lied Make the World Go Away. Die lied was in 1963 vir die heel eerste keer opgeneem deur Ray Price. Ek gloei is nou gereed vir jou weeklikse country muziek bederf. Vanaand speel ek vir jou muziek van onder andere Elvis Presley, Don Gibson, Marty Robbins, Bless Bridges, Johnny Cash, Elvis Presley, as ook hierdie van Dottie West, gevolg deur Fern Young. Don't